0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Musiikkia, joka yllättää. Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Jyväskylä, Vaajakoski, Suolahti.
2: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
3: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta viiva 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
2: Jyväskylä, Vaajakoski, Suolahti.
3: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
0: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
1: En.
0: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä. Keljon.
3: City Market.
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: Hollywood Motor Festival, koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.
1: Arki menee joskus automaattiohjauksella. Sama parkkiruutu, samat leivät, samat leikkeet. Mutta entä jos ihanat lähituotteet löytyisivätkin vielä lähempää? Jos tavallinen kauppareissu tempaiseekin toritunnelmaan. Nyt on lähiruuasta vaiva kaukana.
2: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.

0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Ei nostella, nyt perään oikea jakso.
2: Kellion kauppakeskuksen erikoiskokeilla on paljon ilmasta parkkitilaa ja saat kaikki rallieväät samalta pätkältä. Kellio Shopping Center, the perfect pit stop for all you rally fans.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomaisesti.

0: Miten tulehduskipulääkkeet vaikuttavat verenpainelääkkeiden tehoon? Entä jos käytössäsi on myös sydänlääkitys? Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa, helposti matkasi varrella.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
2: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10:stä iltapäivä 2:een.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

vaihtuu seuraavaan. Jos et sinä enää minua toivo,

0: Huomenta.
1: Huomenta vaan.
0: Työpäivä edessä.
1: Joo, oottelen kimppakyytiä.
0: Ai, onko teillä vakioporukka?
1: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
0: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
1: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
2: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
7: En.
6: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo-sittarista.
5: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä. Keljo. City Market.
8: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
2: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
3: Ruuhiwood Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.

0: Fysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Fysitienlemmikki.fi.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Kesä on löytöretkiä, iloisia poikkeamisia kauppaan ja lattian viileys jalkapohjissa. Kesä on herneiden tuoksua ja porkkanan makeutta. Se on kotinurkilla kasvatettua, jalostettua, pullotettua ja pikkelöityä. Kesä on lähellä.
5: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.

0: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niihin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
0: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä. Keljo. City Market. Mökki lauantain sinulle tarjoaa. Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentte Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja kuulokompassi. Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10 iltapäivä 2.
3: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Arjen valinnat voivat altistaa suomalaisia hormonitoimintaa häiritseville kemikaaleille lähes huomaamatta. Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen professori Jaana Rysän mukaan hormonitoimintaa häiritseviä kemikaaleja löytyy käytännössä lähes kaikkien ihmisten verestä tai virtsasta. Hänen mukaansa erityisesti esimerkiksi paistinpannuissa ja ulkoiluvaatteissa käytettäviä PFAS-yhdisteitä eli niin kutsuttuja ikuisuuskemikaaleja ja PVC-muoveissa ja kosmetiikassa käytettäviä FTA-laatteja sekä palonestoaineita, raskasmetalleja ja torjunta-ainejäämiä havaitaan väestötutkimuksissa laajasti Euroopassa ja Pohjoismaissa. Virroilla perjantaina tapahtunut liikenneonnettomuus johtuu joko sairauskohtauksesta tai rattiin nukahtamisesta, kertoo rikoskomisario Kari Aaltio. Oikeustieteellisessä ruumiinavauksessa selviää, oliko kyse sairauskohtauksesta vai rattiin nukahtamisesta. Aaltion mukaan keskimäärin kestää noin 3 kuukautta, että oikeustieteellisestä ruumiinavauksesta saadaan lausuntoja. Virroilla tapahtui perjantaina kuolonkolari, kun henkilöauto ajautui vastaan tulleen jäteauton kaistalle. Onnettomuudessa kuoli 2 henkilöä ja loukkaantui 2 henkilöä. Kuolleet olivat pääkaupunkiseudulta kotoisin olevat perheen vanhemmat. Loukkaantuneet olivat perheen 2000-luvulla syntyneitä lapsia. Poikkeuksellisen runsaat sateet ovat aiheuttaneet viikonloppuna Keski-Suomen teiden tulvimisia ja sortumia ja työllistäneet Keski-Suomen pelastuslaitosta. Teitä meni poikki ainakin Keuruussa, Multialla, Muuramessa ja Saarijärvellä. Useita tieosuuksia on jouduttu sulkemaan liikenteeltä turvallisuussyistä, kertoo Keski-Suomen elinvoimakeskus. Vaurioiden korjaustyöt ovat käynnissä. Useimpien kohteiden osalta tarkkaa arviota liikenteelle avaamisesta ei vielä ole, sillä korjaustöiden eteneminen riippuu vaurioiden laajuudesta ja sääolosuhteista. Tienkäyttäjiä kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta sorateillä liikuttaessa, sillä runsaat sateet ovat voineet aiheuttaa tieverkolle myös sellaisia vaurioita, joita ei ole vielä havaittu. Espanja jauhoi, hallitsi ja lopulta juhli jalkapallon miesten maailmanmestaruutta. Luis de la Fuenten valmentama Espanja voitti Yhdysvaltain New Jerseyssä pelatussa MM-finaalissa Argentiinan 1-0. Ottelun ainoan maalin laukoi jatkoajalla Ferran Torres. Miesten MM-kulta on Espanjalla kautta aikain 2. Maan ensimmäinen MM-titteli tuli vuonna 2010. Espanja on hallitseva Euroopan mestari.
4: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sääennuste lupailee näin maanantaina suurimpaan osaan maata poutakeliä. Ja tarkemmin sitten huomisaamuun asti etelä- ja keskiosaan maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, yöllä enimmäkseen selkeää. Päivän ylilämpötila on tänään 16 ja 21 asteen välillä, yön alin ensi yönä 6-12 astetta. Ja tuuli on heikkoa tai kohtalaista koillisen puoleista.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: hetkiä, se on se Minnin keskipäivä.
1: No heinäkuisia fiiliksiä täältä keskipäivästä näin kesäisellä otteella puolen Suomen radiossa. Olen sulle ollut kesäkaverina tosiaan vähän tämmöisellä poikkeavalla aikataululla, kun näillä mennään koko heinäkuun ajan täällä. Eli meikäläinen kello 14 asti tänäänkin tavoitettavissa näiltä taajuuksilta. Ja niin vallan sitten tuolla iltapäivässä kello 14-18. Miten se on loma oikein sujunut tähän mennessä? Ootko lomalla ja onko ollut mukavaa lomatekemistä? Jos on ollut, niin olispas kiva kuulla, että mitä on tullut puuhasteltua. Se ei ole meidän päivän kysymys, vaan toi päivän kysymys viritellään tässä pikkuhiljaa ja kuulet sen ennen kello 11. Siihen kannattaa lähteä taas vastaamaan, nimittäin kaikki, jotka tämän viikon aikana päivän kysymykseen tulevat vastaamaan, ovat mukana, sinä mukaan lukien, niin tulevana perjantaina mun arvonnoissa Fazerin hauskoja kesäisiä tuotepalkintoja on taas tällä viikolla eteenpäin lähdössä. Ja viestitellä saa muutenkin tuon WhatsAppin välityksellä 040-619-5939. Päivän kysymyksessä se toimii ja näissä arvontakupongeissa sähköisissä. Eli jokainen semmoinen vastaus on aina yksi arvontakuponki. Mutta lisäksi voi pistää sieltä WhatsAppin välityksellä vaikka ääniviestillä toiveet tulemaan taikka ihan tavallisesti kirjoitettuna, mikä nyt sulle kaikista parhaiten sopiikaan. Ja jos sieltä omalta alueelta löytyy kesäisiä ilmiöitä, asioita, helmiä, joista toivoisit muidenkin puolen Suomen radion kuuntelijoiden tietävän, niin niistäkin voit vinkkailla sieltä WhatsAppin kautta. Ja jos on pidempi asia, haluat ehkä kirjoitella siinä tapauksessa sähköpostia mulle, niin toi mun osoite on minni.salminen@media.fi. Ja toiveita ripotellaan myös jälleen tälle maanantaille. Mulla niitä on aikaa toteuttaa kello 14 asti. Ja se on hei iso ilo. Yeah.

0: Toiveita lupasin ripotella tänään maanantai-keskipäivään mukaan ja viikonloppua ennen perjantaina sovittiin, että kun ihan aina en tuossa ennätä huikkailemaan näitä äkkiä kokoon haaliessani, että mikä olikaan kenenkin toive, niin sovittiin tämmöinen juttu, että jos kuuluu tämmöinen haltia keijun ääni, niin se tarkoittaa sitä, että seuraava kappale, joka kuullaan, on yhden puolen Suomen radion kuuntelijan valinta. Näitä voi olla yllättävissäkin paikoissa ja toki ne voi olla ne kappaleet sitten vielä semmoisia entistäkin yllätyksellisempiä. Mutta tässä vaiheessa kutsun sut mukaan tähän hevillä hitillä hellästi leikkiin. Puolisen tunnin kuluttua noin varttia vaille 11 on sen aika, kun päästään toi kuuntelijan valinta yhdessä nautiskelemaan.
1: Hevillä, hitillä vai hellästi?
0: Niin, mikä tuntuisi just tänään maanantaina semmoiselta sopivalta genreltä ja suuntaukselta valinnalta? Kaipaatko tähän alkuviikkoon hellää sivelyä vai vähän pronskimpaa menoa? Sinä ehkä mahdollisesti pääset päättämään tuon varttia vaille 11 kuultavan kappaleen. Tuu ihmeessä mukaan.
2: What's up Minnille studioon 040 619 5939.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Kelion kauppakeskuksen erikoiskokeilla on paljon ilmasta parkkitilaa ja saat kaikki rallieväät samalta pätkältä. Kelio Shopping Center, the perfect pit stop for all you rally fans.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
6: Jyväskylä, Vaajakoski, Suolahti.
7: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!

Onko kuumottelevien futisviikkojen jälkeen elämää? Miltä se tuntuu? Jos haluat kommentoida jotain, niin voit pistää WhatsApp-viestiä tänne Puolen Suomen radion kesäkeskipäivään. 040 619 5939 on toi ehkä jo tuttu numero. Tosiaan jalkapallon miesten MM-kisojen finaalista löytyy paljon analyysiä ja koko tuosta pitkästä rupeamasta mediakonserni Keskisuomalaisen uuden urheilumedian Vuohen sivuilta vuohi.fi-osoitteesta. Ja voitaisiin kohta yhdessä pikkasen vilkaista tätä.

0: Jos on mennyt jossain puterossa tai vaikka semmoisessa työssä, jossa et ole pystynyt seurailemaan jalkapalloa, niin sulle tiedoksi, että Espanjahan voitti jalkapallomiesten MM-kisojen finaalissa Argentiinan maaleen 1-0. Urheilutoimittaja Kasperi Lumijärvi Vuohenne urheilutoimituksesta on aiheesta kirjoittanut, niin kuin kovin moni muukin urheilutoimittaja tuolta Vuohesta. Vuohi.fi-osoitteesta löytyy paljon analyysiä jalkapalloaiheeseen ja just tähän finaaliin liittyen. Espanjahan oli lähes koko ottelun selvästi kuskin paikalla, näin Lumijärvi kirjoittaa, mutta Argentiina puolusti vahvasti. Argentiina joutui vajaamiehiseksi Enzo Fernandezin otettua ottelun toisen keltaisensa varsinaisen peliajan lisäajalla. Ratkaisuahan ei saatu 90 minuutin aikana, mutta jatkoajan toisen puolikkaan alussa Argentiinan verkko heilui. Joo, ja näitä perusaiheita, asioita ja sitten tosiaan sitä vähän semmoista omanlaistansa analyysiä löytyy paljon lisää. Jos mediakonserni Keskisuomalaisen uusi urheilumedia Vuohi ei ole sulle vielä tuttu, niin käypä kurkkaamassa. Vuohi.fi-osoitteesta löytyy lisää. Ja Vuohi toki seurailee myös tänään päivän urheiluaiheita. En tiedä minkä verran siellä on jalkapalloa, sitten toisenlaista jalkapalloa mukana, mutta eiköhän se tässä meille vielä maanantai-keskipäivän aikana tule selviämään.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Hei, tänään on kuulemma menossa kansainvälinen shakkipäivä, eli 20. heinäkuuta. Itse en ole ihan hirveästi shakkia pelaillut, mutta muistan, että leikkipuistoissa lapsuudessa ja vähän myöhemmin nuoruudessakin niin on ollut tuollaisia valtavan kokoisia shakkilautoja, ja niitä on ollut sitten kiva kaverin kanssa koittaa vähän liikutella ja siinä mietiskellä, että miten se oikein se peli meniskään. Onko sulla enemmän kokemusta shakista? Ootko jossain vaiheessa elämää sitä päässyt pelaamaan? Ja osaatko säännöt? Joo, jos oot shakin pelaaja, harrastaja, niin oikein hyvää kansainvälistä shakkipäivää sulle.
1: Kesä. Puolen Suomen radion kesä.

0: Emman ja Matildan myötä oikein valoisaa maanantaita. Viikon starttia sulle. Kiva, kun oot valinnut Puolen Suomen radion Jaaminin keskipäivän sulle seuraksi. Hevillä, hitillä, hellästi. Sillä tavalla kuului kysymys jo tuolla ihan lähetyksen käynnistyessä. Ehkä ehdit laittaa sun ehdotuksen. Yksi ehdotushan tässä vaiheessa on mahdollista kerrallaan kuulla, mutta noita loppuja myös on luvannut ripotella mukaan tähän keskipäivään. Eli jos ei just se sun toive toteudu tässä välissä, niin voi olla, että myöhemmin vielä tänään. Susanna ehti tuossa ihan ensimmäisten joukossa myöskin WhatsApp-viestinsä tänne studioon pistämään. Ja hän kirjoitteli, että tätä Hanoiroksin kappaletta ei ole kai hirveästi täällä meidän taajuuksilla kuunneltu, mutta tehdään nyt sitten poikkeus, tai en minä tiedä, tästähän voi tulla vaikka tapa. Hanoi Rocks jatkaa.
1: Hevillä, hitillä,

0: päivän kysymys.
1: Tänään muuten tullaan juttelemaan hyttysistä yhdessä täällä kuuntelijoiden kesken ja myöskin yhdessä Jyväskylän yliopiston tutkija Jari Haimin kanssa. Nimittäin hän saapuu meille yllätysvieraaksi tänään kello 11 jälkeen. Ja hän tulee availemaan ainakin tämmöisen uuden tutkimuksen saloja. Minkähän takia ainakin tuntuu siltä, että kiusankappaleet valitsee uhrinsa, mitä meillä on tehtävissä. Ja päivän kysymys sulle kuuluu, että tuntuuko sinustakin siltä, että hyttyset valitsee sinut aina kohteekseen vai saatko olla seurueissa rauhassa? Ja hyttyset sitten vaan kiusaa kaikkia muita siinä ympärillä. Siellä sun alueella, jossa oot tälläkin hetkellä kuuntelemassa Puolen Suomen radiota, Minnin kesäkeskipäivää, niin onko siellä sun alueella ollut paljon hyttysiä tähän mennessä vai onko ollut niukka hyttyskesä? Siihenkin voisit vastailla. Ja jos on jotain vinkkejä, millä tavalla voisi helpottaa parhaiten hyttysen piston kutinaa, niin sen ainakin ehdottomasti sen vinkin tahtoisin kuulla. WhatsAppilla pääset vastaamaan 0406195939 numeroon. Ja niin kuin on luvannut, tässä heinäkuussa tehdään aina semmoinen temppu, että kaikki, jotka viikon aikana maanantaista perjantaihin vastaavat päivän kysymykseen, ovat mukana myös perjantain arvonnoissa. Eli tulevana perjantaina jälleen Fazerin hauskoja kesäisiä tuotepalkintoja on eteenpäin lähdössä. Mutta tuu nyt mukaan ihmeessä muutenkin vaan, varsinkin jos sulla on hyviä vinkkejä meille muille.
2: WhatsApp Minnille studioon 0406195939.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Helsingin Kontulan puukotuksen noin 80-vuotias uhri valikoitui todennäköisesti sattumalta. Poliisi epäilee yli 50-vuotiaan miehen puukottaneen noin 80-vuotiaan naisen lauantaina aamupäivällä. Poliisi arvioi jo lauantaina, että uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Epäilty on myöntänyt teon. Poliisi epäilee miestä taposta. Poliisin mukaan puukotus tapahtui Kontulan metroaseman sisäänkäynnin edustalla aamupäivällä 11 jälkeen. Epäilty poistui Kontulasta metrolla Mellunmäkeen, josta poliisi otti hänet kiinni 12:30 aikaan. Piipon mukaan kuulustelut ovat alkuvaiheessa ja teon motiivia selvitetään. Vielä ei tiedetä myöskään, onko päihteillä ollut osuutta tekoon. Tapahtumalla on silminnäkijöitä, joita poliisi kuulee esitutkinnan aikana. Poliisi esittää epäiltyä vangittavaksi alkuviikosta. Arjen valinnat voivat altistaa suomalaisia hormonitoimintaa häiritseville kemikaaleille lähes huomaamatta. Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen professori Jaana Rysän mukaan hormonitoimintaa häiritseviä kemikaaleja löytyy käytännössä lähes kaikkien ihmisten verestä tai virtsasta. Hänen mukaansa erityisesti esimerkiksi paistinpannuissa ja ulkoiluvaatteissa käytettäviä PFAS-yhdisteitä, eli niin kutsuttuja ikuisuuskemikaaleja ja PVC-muoveissa ja kosmetiikassa käytettäviä FTA-laatteja, sekä palonestoaineita, raskasmetalleja ja torjunta-ainejäämiä havaitaan väestötutkimuksissa laajasti Euroopassa ja Pohjoismaissa. Virroilla perjantaina tapahtunut liikenneonnettomuus johtuu joko sairauskohtauksesta tai rattiin nukahtamisesta, kertoo rikoskomisario Kari Aaltio. Oikeustieteellisessä ruumiinavauksessa selviää, oliko kyse sairauskohtauksesta vai rattiin nukahtamisesta. Aaltion mukaan keskimäärin kestää noin 3 kuukautta, että oikeustieteellisestä ruumiinavauksesta saadaan lausuntoja. Virroilla tapahtui perjantaina kuolonkolari, kun henkilöauto ajautui vastaan tulleen jäteauton kaistalle. Onnettomuudessa kuoli 2 henkilöä ja loukkaantui 2 henkilöä. Kuolleet olivat pääkaupunkiseudulta kotoisin olevat perheen vanhemmat. Loukkaantuneet olivat perheen 2000-luvulla syntyneitä lapsia. Poikkeuksellisen runsaat sateet ovat aiheuttaneet viikonloppuna Keski-Suomen teiden tulvimisia ja sortumia ja työllistäneet Keski-Suomen pelastuslaitosta. Teitä meni poikki ainakin Keuruussa, Multialla, Muuramessa ja Saarijärvellä. Useita tieosuuksia on jouduttu sulkemaan liikenteeltä turvallisuussyistä, kertoo Keski-Suomen elinvoimakeskus. Vaurioiden korjaustyöt ovat käynnissä. Useimpien kohteiden osalta tarkkaa arviota liikenteelle avaamisesta ei vielä ole, sillä korjaustöiden eteneminen riippuu vaurioiden laajuudesta ja sääolosuhteista. Tien käyttäjiä kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta sorateillä liikuttaessa, sillä runsaat sateet ovat voineet aiheuttaa tieverkolle myös sellaisia vaurioita, joita ei ole vielä havaittu.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sääennuste lupailee näin maanantaina suurimpaan osaan maata poutakeliä. Ja tarkemmin sitten huomisaamuun asti etelä- ja keskiosaan maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, yöllä enimmäkseen selkeää. Päivän ylinlämpötila on tänään 16 ja 21 asteen välillä, yön alin ensi yönä 6–12 astetta. Ja tuuli on heikkoa tai kohtalaista koillisen puoleista.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Otetaan tästä hei päivän sankarit, nimpparisankarit ainakin esille näin 20. heinäkuuta. Ja sitten yksi poiminta tuolta historiasta. Ja jos sun nimesi tai sun tuttavapiirissä on Marketta, Maarit, Reetta, Maaret, Margareetta tai Reeta, niin jos sun nimi siis oli joukossa mukana, niin onneksi olkoon. Jos taas joku tuttu tuolla vilahti, niin otapa semmoinen nimppari puhelu vaikka tälle sun ystävälle. Ehkä et ole pitkään aikaan ollut hänen yhteyksissä ja tänään voisi olla oikea aika. Synttärisankareille niin ikään ja hääpäivänsä viettäville ja muille juhlioille oikein lämpimät onnen toivotukset. Ja sitten tänne historiaan mennään vuoteen 1906. 20. päivä heinäkuuta silloin vahvistettiin Suomeen uusi vaalilaki, joka takasi maassa yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden ensimmäisenä maailmassa. Ja Suomen naiset saivat äänioikeuden ensimmäisinä Euroopassa.

Näinpäs agentseja matkassa mukana Ville Valo, ikkunaprinsessa. Ja semmosena minäkin täältä pääsen studiosta huiskuttelemaan ainakin lounastajille, jotka tänne Ilmarisen tielle saapuvat lounaalle. Vähän on hiljaisempaa kyllä kaiken kaikkiaan täällä näin heinäkuussa, mutta se ei meidän menoa täällä puolen Suomen radion taajuuksilla haittaa, vaan meillä on täällä säpinää. Ootkohan sinäkin töissä vai ootko lomalaisena, ehkä mahdollisesti mökillä parhaillaan tällä hetkellä? Ihan kohtaa meidän ylläri vieraamme tämän maanantai keskipäivän osalta saapuu mukaan. Tänään jutellaan hyttysistä ja siitä, mitenkä nämä kiusankappaleet oikein uhrinsa valitsevat. Uutta tutkimustietoakin on luvassa. Mitä kaikkea meillä on tehtävissä hyttysiin liittyen ja minkälaisia myyttejä päästään pian näihin liittyen murtamaan? Jyväskylän yliopiston tutkija Jari Haimi on tunturissa parhaillaan ja antaa meille varmaan sieltä myöskin hyttyskatsausta, että minkä verran siellä hyttyset häntä kiusaavat. Eli hän on tulossa availemaan uuden tutkimuksen saloja ja kertomaan, minkälainen hyttyskesä Suomessa tällä hetkellä 26 oikein on käynnissä. Hey!

0: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
1: Tommi Sodimekin täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta viiva 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
2: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Jyväskylän yliopiston tutkija Jari Haimi. Jarilla on paljon tietoa hyttysistä ja sitä varten minä kutsuin hänet mukaan puolen Suomen radion Minnin keskipäivä.

0: Suomessa ja myöskin ihan tuolla Lapissa, että jossain siellä peräpohjolan tienoilla, missä on tällaisia laajoja soita, jossa sitten on aina vettä noille toukille, niin siellä on ehkä ollut sellaista aika lailla normaalia, mutta että muutoin niin aika vähän niitä on tosiaan ollut.
1: Onko se justiin, kun mainitsit tuon veden toukille, niin onko se ratkaiseva tekijä vai onko muitakin sääoloaiheita, jotka sen ratkaisee, että minkälainen hyttyskesä kulloinkin tarjolla on?
0: Joo, kyllähän se tietysti on niin, että se säiden kokonaisuus on, joka loppujen lopuksi sitten ratkaisee, että kuinka paljon niitä hyttysiä tuolla lennossa on, mutta että nyt tänä vuonnahan tilanne on ollut se, että maastossa on ollut vettä hyvin vähän, koska oli kuiva syksy, oli vähän lunta. Ei tullut niitä sellaisia sulamisvesilammikoita, joissa noin kaikkein runsaimmassa hyttyslajit tai niiden toukat elelee tai elävät, ja siksi niitä on vähän. Mutta että tietysti sitten sen jälkeen, kun toukat ovat vedessä lammikoissa eläneet, niin sen jälkeen tietysti säät vaikuttaa siihen, että miten nuo aikuiset hyttyset pääsevät lentämään. Että jos olisi oikein runsaasti lunta ja ne sulaisivat nopeasti, tulisi lammikoita tuonne maastoon ja sen jälkeen olisi sitten kovin lämmintä, niin kyllähän silloin hyttysiä olisi todella paljon. Mutta nyt nuo tekijät on ihan päinvastaisia olleet, että kyllä tähän mennessä on ollut vähän hyttysiä.
1: Tämä on kyllä superkiinnostavaa ja koskettaa meitä kaikkia. Me näitä aiheita mietitään joka kesä ja ihmetellään, että milloin ne oikein nyt tuleekaan, kun tänä kesänä on ollut vähemmän. Mutta Jari Hein, jutellaan tuosta uudesta tutkimuksesta, johon liittyvän artikkelin löysin keskisuomalaisen verkkosivuilta. Eli nyt siis amerikkalaiset tutkijat ovat julkaisseet tämmöisen mittavan laboratoriossa tekemiensä hyttyskokeiden tulokset. Missä tiedelehdessä ne olikaan? Science Advances. Niin miten se perusoletus ja ihmettely, kun moni sanoo olevansa hyttysmagneetti, niin onko siinä perää?
0: No kyllä siinä varmasti jonkin verran perää on, että tietysti koska nuo hyttyset hakeutuu sille ravintolähteelle, eli tässä tapauksessa ihmisille hyvin paljon niiden hengitysilman hiilidioksidin, liikkumisen, tuoksujen, kaikkien näiden perusteella, niin kyllä vääjäämättä meissä on eroja, ja sen myötä niin kyllähän hyttyset ne erot havaitsee. Eli kyllähän se on jo muinoinkin todettu, kun on tehty tällaisia pieniä vertailevia kokeita, niin että toisille hakeutuvat mieluummin kuin toisille, tai toisille paremmin kuin toisille henkilöille. Että kyllä siinä jonkin verran eroja on, mutta hyvin vaikea on niin kuin meidän ihmisten katsoa vaikka lähimmäisistä, että voisiko hän olla hyttysmagneetti tai ei. Että kyllä se hyttyset on ne, jotka ne omat aistimus mieltymyksensä pitävät ja niiden mukaan se sitten hakeutuvat meihin.
1: Jos tämä tuore tutkimus nosti nämä kaksi tärkeitä asiaa, jotka mainitsit, tumma kohde ja hengityksen hiilidioksidi, mitenköhän kaukaa nyt sitten hyttynen voi käytännössä havaita tällaiset asiat?
0: No kyllä, kymmenien metrien päästä tuskin sen kauempaa, mutta että mitä lähemmäs sitten kohdetta se hyttynen pääsee tai kohde tulee sitä kohti, niin sitten tavallaan tämä aistimukset muuttuu. Eli ensin on se sellainen hahmo, joka siellä maastossa liikkuu, se on niille tärkeää ja mitä lähemmäs sitten tullaan, niin sitten tulee nämä muut tuoksu- ja hiilidioksiditekijät, jotka sitten ohjaa sen loppujen lopuksi siihen kohteelle.
1: Hei, onko tässä selvinnyt nyt tässä tutkimuksessa tai muissa tutkimuksissa se, että onko ne hyttyset enemmän niin kuin minkä aistin varassa? Onko se näkö, haju, hengitys, aisti vai minkä varassa he nämä hyttyset?
0: No kyllä siis hyönteisillä hyvin tärkeää on se hajuaisti, jos näin voidaan sanoa, että tuntosarvillahan useimmat hyönteiset sitten aistii noita tuoksuja ja esimerkiksi niitä hiilidioksidipitoisuuden eroja, mutta että sitten kun ollaan niin kuin pidemmässä matkassa, niin siellä sitten siis ensi vaiheessa kyllä se näköaistikin on hyvin, hyvin merkittävä, että hyönteisillähän on noin verkkosilmät, jossa on niin kuin useita tällaisia silmäyksiköitä aina siinä silmässä, niin se on erikoistunut nimenomaan tällaisten niin kuin hahmojen ja liikkeiden tunnistamiseen. Eli vähän riippuen siitä etäisyydestä, niin eri aistit ovat niin kuin merkittävimpiä.
2: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.
1: Jyväskylän yliopiston emeritustutkija Jari Haimi.

0: keskipäivää. Ylläri vieras.
1: Jyväskylän yliopiston tutkija Jari Haimi on mukana meillä täällä Puolen Suomen radiossa ja hänellä on paljon tietoa hyttysistä. Mites nämä hyttysiin liittyvät myytit muutoin? Pitääkö nämä seuraavat mun väittämät paikkaansa? Eli moni sanoo, että hyttyset rakastavat makeaa verta. Voisiko siinä olla jotain perää?
2: Jaa, veren makeus, se on kyllä aika mielenkiintoinen ilmiö, koska en sanoisin, että ehkä tuo on myytti. Että jos sieltä veren sokeripitoisuutta aletaan mittaamaan, niin en ainakaan muista lukeneeni, että tätä olisi varsinaisesti niin kuin selvitetty, että olisiko siinä mitään perää, koska kuitenkin se hyttynen sen kohteensa löytää, valitsee ennemmin, kun pääsee sitten tavallaan sitä verta maistamaan.
1: Miten sitten, valitseeko hyttyset mieluummin aikuisen vai lapsen?
2: No tässäkään varmaan ei ole kovin suurta eroa. Eli kyllä ne yksilölliset ihmisen ominaisuudet tulee sieltä ennemmin läpi. Eli jos ajatellaan, että joku olisi tällainen yksilö, joka lapsena, jolle hyttyset hyvin mielellään tulisivat tai valitsi vaikka ihmisjoukosta kohteekseen, niin ehkä se kyllä sitten myöskin aikuisiällä tulee säilymään.
1: Mites, onko totta semmoinen, että saunasta tullessa tai urheilun jälkeen hyttyset löytää ihmisen tavallista helpommin?
2: No kyllähän silloin tietysti on se hiilidioksidin tuotto ja myöskin lämmön tuotto. Lämpö on varmasti yksi sellainen tekijä, jota hyttyset myöskin hyödyntävät siinä saaliilleen lentämisessä tai sen löytämisessä. Että kyllähän sitä pintaverenkierto on molemmissa tapauksissa urheilu ja saunan jälkeen hyvin vilkasta ja kyllä sillä merkitystä on.
1: No hei, sitten tuossa tuoreessa tutkimuksessa käytettiin tämmöisiä keltakuubehyttysiä, niin voiko näitä tuloksia soveltaa tänne Suomen tavallisiin hyttysiin ja eroako nämä hyttyslajit paljon toisistaan?
2: Niin, paljonko on paljon. Varmasti jonkin verran eroavat, mutta kyllä varmasti nämä perusaistimukset ja ne tekijät, millä perusteella hyttyset kohteensa löytävät, niin kyllä ne aika lailla varmasti periaatteeltaan samanlaisia on. Että kyllä tämä varmasti, kun kuitenkin on saman suvun hyttysistä kyse, niin varmasti se on kyllä sovellettavista, aina sanotaanko näin, pääsääntöisesti myöskin meikäläisiin lajeihin.
1: Hei, voisiko tämän tutkimuksen avulla sun mielestä ehkä mahdollisesti jossain vaiheessa kehittää tämmöisiä jotain uudenlaisia hyttyskarkotteita tai ansoja?
2: No varmaan se on periaatteessa mahdollista, että sillähän tavallaan nyt tutkijatkin on aina perustelevat omia tutkimusaiheitaan ja yleensä päättävät tutkimuksen siihen, että tämä olisi mahdollista soveltaa tulevaisuudessa tällaisessa, että kun tähän vaan tarttuisi ja fiksut ihmiset miettisivät, niin kyllä tässä varmaan jonkinlaisia mahdollisuuksia on.
1: Ja sinä oot mun käsityksen mukaan parhaillaan tunturissa. Missä päin? Onko se semmoinen aihe, mistä voit puhua ja miten paljon siellä on hyttysiä ja mitä teet siellä tunturissa?
2: Tämä tieto on salaista. Ei vaan, olen jo tullut tuolla Ylläksen maisemissa. Siellä oli tällainen polkujuoksutapahtuma. Siellä oltiin, mutta itse kävin siellä paljon myöskin muuten maastossa ja tunnustelin, katselin tietysti luonnontutkijana kaikenlaista, mutta tietysti tein havaintoja myöskin noista hyttysistä ja muista näistä pienistä verenimiöistä, mäköröistä ja polttiaisista. Ja kyllä sielläkin niin se tilanne oli se, että hyttysiä oli hyvin maltillisesti. Että totta kai niitä aina löytää, kun sopivaan puronotkoon menee, johon ei tuule ja johon aurinko paistaa tai joka on lämmin, niin kyllähän niitä siellä on, mutta melko lailla vähän kuitenkin. Mutta tällä hetkellä on taas Keski-Suomessa ja tästä kohta lähdössä sitten täällä metsään.
1: Tuntuuko siltä, että ne hyttyset myöskin löytää sut helposti?
2: En pidä itseäni minkäänlaisena erityisenä magneettina ja tietysti koska en pääsääntöisesti niistä välitäkään, että en käytä mitään karkotteita kuin tuolla vaikka marjastan tai sienestän, vaan menen ja ymmärrän sen, että joskus aina jonkin verran pistoja tulee, mutta en ole erityisen herkkä niille ja toisaalta olen todennut, että ei ne erityisesti valitse meikäläistä, jos ryhmä vaikka ihmisiä siellä on.
0: Minnin keskipäivä. Mitähän nyt taas?
1: Edellä siis Jyväskylän yliopiston emeritustutkija Jari Haimi, jolla on kyllä paljon tietoa hyttösistä. Sen verran paljon, että meinaa vielä kohta muutaman kysymyksen häneltä lisää kysyä. Mutta 4 ruusua tässä kohtaa. Ja tämä haltijakeijun kilkatushan tarkoitti sitä, että kyseessä on kuuntelija toinen.

0: aina pitkää päivää.
1: Halo, halo, halo.
0: Vain
1: onks sä ketä?
0: Homma hoituu.
1: Pitkiä päiviä.
0: Niin aina ammatti.
1: Se ammattimies kun hoitaa, let's go!
2: On pakko painaa pitkää, koska on ammattimies, ei tauko.

0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Meillä siis on Jyväskylän yliopiston tutkija Jari Haimi mukana Puolen Suomen radiossa. Ja tästä hei meinasin vielä, että jos me saataisiin vähän käytännön vinkkejä kesään. Eli onko jotakin sellaista, jota ihminen voisi tehdä, jotta olisi hyttysten mielestä vähemmän houkutteleva?
2: No joo, siihen tietysti aina voisi sanoa, että olisi liikkumatta ja hengittämättä, niin varmaan hyttyset ei löytäisi, mutta pääsääntöisesti niin pukeutumallahan se on kaikkein paras suojautua. Et tietysti lämpimässä helteisessä se on todella vaikeaa, mutta täytyy muistaa myös, että helteessä hyttyset eivät päiväsaikaan juurikaan lentele. Sitten siellä on tietysti paarmoja ja muita kärpäsiä liikkeellä, mutta että kyllä se oikea vaatetus, sellainen peittävä vaatetus on kaikkein paras. Ja jos nyt noihin tutkimustuloksiin pikkasen niin kuin luottaa, niin mieluummin vaalea vaatetus kuin tumma.
1: Me kuuntelijoidenkin kanssa jutellaan näistä käytännön vinkkeistä tänään. Niin miten sitten, kun yksi kuuntelija vinkkasi, että terassille kun laittaa tuulettimen, niin sitä kannattaa kokeilla. Toimisiko tämmöinen?
2: Joo, se tuuletin on kovin tehokas ja se vie siitä ilmavirran avulla pois, niin kyllähän se auttaa. Toisaaltahan se taas tuoksuu ja levittää.
1: Hei, mites erilaiset tämmöiset hyttysansat ja muut karkottimet, niin onko niistä oikeasti hyötyä?
2: No kyllä niistä varmaan jonkin verran hyötyä on, mutta että suhtaudun niihin hyvin kriittisesti, ainakin niihin, joissa sitten käytetään nimenomaan tällaisia, voisi sanoa, niin kuin vahvoja torjunta-aineita, ei jopa kansanosaa voisi sanoa myrkkyjä. Niin kyllä niitä pitää välttää, koska ne vaikuttavat sitten kaikkiin muihinkin hyönteisiin, jotka ovat monella tapaa luonnossa äärimmäisen tärkeitä, niin kyllä niitä pitäisi viimeiseen asti välttää.
1: No onko hyttysillä myös luonnossa jokin tärkeä tehtävä vai pärjättäisikö me niitä ilman?
2: No totta kai. Kaikilla, jotka täällä on miljoonia eläneet, niin kyllähän niillä joku merkitys siellä luonnontaloudessa ilman muuta on. Ja tämä on aina paljon kysytty kysymys, että jos hyttyset otettaisiin pois, niin miten luontomme muuttuisi. Välttämättä se ei hirvittävän paljon heti muuttuisi, mutta että mitä se seurannaisvaikutukset on, niin sitä on ihmisen todella, todella vaikea tietää. Että kyllä ne hyttyset sekä toukkana että sitten aikuisena lentävinä hyönteisenä, niin kyllä ne on merkittävä osa luontoa, varsinkin tuolla, mitä pohjoisemmassa mennään, niin siellä niiden biomassat ovat niin suuri, että vääjäämättä niillä on merkitystä luonnontaloudessa.
1: Ja nyt kun oot hei täällä, niin kun moni miettii sitä, että pistääkö ne kaikki hyttyset vai onko se silleen, että se naaras vaan pistää ja jos se on näin, niin miksi se menee näin?
2: No tosiaan joo, hyttysillä on sillä tavalla, että naaraat vain imevät verta, naaraat tuottavat ne munat, jälkeläiset ja nimenomaan niiden munien tuotantoon hyttyset tarvitsevat sitä verta. Eli ilman veriateriaa niin hyttysnaaras pystyy tuottamaan vain ihan muutamia, ehkä jonkun 10 munaa, mutta sitten kun se saa kunnon veriateriaa, niin onnistuu vielä sitten pääsemään munimaan, niin sitten niitä munia voi olla monia satoja, jopa tuhansia. Eli se on nimenomaan sille naaraalle tärkeä proteiinin lähde, jotta se pystyy niitä munia tuottamaan. Koiraat lentävät ainoastaan, käyvät ehkä kukilla jonkin verran, ottavat sieltä sokereita. Ehkä naaraatkin käyvät jossain vaiheessa, eli polttoainettahan nekin tarvivat, mutta aika paljon se energia, millä nuo hyttyset lentelee, niin on hankittu jo siellä toukkavaiheessa, niin kuin monilla hyönteisillä on. Että toukka se on, joka oikein syö ja kerää sitä voimaa. Ja sitten aikuiset pärjäävät hyvin vähällä ravinnolla tai jopa ilman sitä.
1: Nyt on vielä pari kysymystä. Sitten päästään sinut jatkamaan, minne olitkaan ikinä menossa siellä Keski-Suomen suunnalla. Mutta minkähän takia toisille tulee semmoiset valtavat paukamat ja toisille sitten tuskin mitään niistä hyttysen puremista?
2: Niin, me olemme kaikki erilaisia. Meidän omat puolustusjärjestelmämme toimivat eri tavalla. Että toiset ovat hyvin herkkiä ja me puolustusjärjestelmät reagoivat yhteenkin hyönteisen pistoon tai hyttysen pistoon. Ja toisella taas on niin, ja aika paljon tottumuksestakin on kyse, että esimerkiksi itsellä niin Kevään ensimmäiset hyttysen pistot aiheuttavat sellaisen pienen kutinan ja pienen paukamaan siihen, mutta sitten jo viikon parin päästä niin puolustusjärjestelmä on tottunut siihen ja eikä enää reagoi, koska siihen ei ole tarvetta.
1: Onko vielä jotakin Jyväskylän yliopiston tutkija Jari Haimi meille vinkkiä, että mikä voisi olla paras ensiapu siihen kammottavaan kutinaan, joka joillekin tulee?
2: Hillitte itse, sellainen hyvä neuvo, että älä raavi. Onhan niitä monenlaisia tällaisia voiteita, joita voi käyttää siihen. Kukin varmasti tietää sitä, että mikä sopii itselle, tai sitten apteekista voi kysyä, että mikä hänenlaiselleen olisi parasta, mutta että tällaisia lievittäviä voiteita on hyvä käyttää, koska ne sitten vähentävät sitä kutinaa ja sen myötä sitten se pistokohta toipuu siitä paljon nopeammin kuin jos sitä kynsisi jatkuvasti.
0: Paikallisten puolella.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Helsingin Kontulan puukotuksen noin 80-vuotias uhri valikoitui todennäköisesti sattumalta. Poliisi epäilee yli 50-vuotiaan miehen puukottaneen noin 80-vuotiaan naisen lauantaina aamupäivällä. Poliisi arvioi jo lauantaina, että uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Epäilty on myöntänyt teon. Poliisi epäilee miestä taposta. Poliisin mukaan puukotus tapahtui Kontulan metroaseman sisäänkäynnin edustalla aamupäivällä 11 jälkeen. Epäilty poistui Kontulasta metrolla Mellunmäkeen, josta poliisi otti hänet kiinni 12:30 aikaan. Piipon mukaan kuulustelut ovat alkuvaiheessa ja teon motiivia selvitetään. Vielä ei tiedetä myöskään, onko päihteillä ollut osuutta tekoon. Tapahtumalla on silminnäkijöitä, joita poliisi kuulee esitutkinnan aikana. Poliisi esittää epäiltyä vangittavaksi alkuviikosta. Arjen valinnat voivat altistaa suomalaisia hormonitoimintaa häiritseville kemikaaleille lähes huomaamatta. Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen professori Jaana Rysän mukaan hormonitoimintaa häiritseviä kemikaaleja löytyy käytännössä lähes kaikkien ihmisten verestä tai virtsasta. Hänen mukaansa erityisesti esimerkiksi paistinpannuissa ja ulkoiluvaatteissa käytettäviä PFAS-yhdisteitä, eli niin kutsuttuja ikuisuuskemikaaleja ja PVC-muoveissa ja kosmetiikassa käytettäviä FT-alaatteja, sekä palonestoaineita, raskasmetalleja ja torjunta-ainejäämiä havaitaan väestötutkimuksissa laajasti Euroopassa ja Pohjoismaissa. Virroilla perjantaina tapahtunut liikenneonnettomuus johtuu joko sairauskohtauksesta tai rattiin nukahtamisesta, kertoo rikoskomisario Kari Aaltio. Oikeustieteellisessä ruumiinavauksessa selviää, oliko kyse sairauskohtauksesta vai rattiin nukahtamisesta. Aaltion mukaan keskimäärin kestää noin 3 kuukautta, että oikeustieteellisestä ruumiinavauksesta saadaan lausuntoja. Virroilla tapahtui perjantaina kuolonkolari, kun henkilöauto ajautui vastaan tulleen jäteauton kaistalle. Onnettomuudessa kuoli 2 henkilöä ja loukkaantui 2 henkilöä. Kuolleet olivat pääkaupunkiseudulta kotoisin olevat perheen vanhemmat. Loukkaantuneet olivat perheen 2000-luvulla syntyneitä lapsia. Poikkeuksellisen runsaat sateet ovat aiheuttaneet viikonloppuna Keski-Suomen teiden tulvimisia ja sortumia ja työllistäneet Keski-Suomen pelastuslaitosta. Teitä meni poikki ainakin Keuruussa, Multialla, Muuramessa ja Saarijärvellä. Useita tieosuuksia on jouduttu sulkemaan liikenteeltä turvallisuussyistä, kertoo Keski-Suomen elinvoimakeskus. Vaurioiden korjaustyöt ovat käynnissä. Useimpien kohteiden osalta tarkkaa arviota liikenteelle avaamisesta ei vielä ole, sillä korjaustöiden eteneminen riippuu vaurioiden laajuudesta ja sääolosuhteista. Tien käyttäjiä kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta sorateillä liikuttaessa, sillä runsaat sateet ovat voineet aiheuttaa tieverkolle myös sellaisia vaurioita, joita ei ole vielä havaittu.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sääennusteen tarkastuksen aika on meillä. Enimmäkseen on poutaisaa ja pilvisyydeltään vaihtelevaa säätä tänään tiedossa. Huomenna vuoden aikaan nähden on viileää. Etelässä satelee paikoin vettä. Ja tarkemmin, jos otetaan etelä- ja keskiosa maata, niin vaihtelevaa pilvisyyttä, poutaa, yöllä enimmäkseen selkeää. Etelässä ja idässä kuitenkin vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä. Ja huomisaamusta alkaen tosiaan paikoin vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 21 asteen välillä. Huomenna etelässä ja idässä 11-16 ja yön alin 4-12. Alueen pohjoisosassa on paikoin hallanvaaraa. Heikkoa tai kohtalaista koillistuulta on puhaltelemassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: ja se on se Minnin keskipäivä.
1: Ihan kohta saapuu synttärikaimo ja esittelyyn näin 20. päivä heinäkuuta. Sitä ennen onnitellaan nimpparisankarit ja yksi poiminta tuolta historian lehdiköiltä, niin kuin aina välillä on tapana. Nimpparisankareita tälle päivälle löytyy täältä useampikin leidi, eli Marketta ja Maarit, Preetta, Maaret, Margareeta ja Reeta. Huomennakin muuten on melkoinen joukko, eli Johanna, Hanna, Jenni, Jenna, Jonna, Hannele, Hanne sekä Joanna. Joo, ihan pian pari synttärisankaria, eli tänä päivänä 20. heinäkuuta syntynyttä, mutta sitä ennen vuoteen 1985. Nimittäin tänä päivänä kävi niin, että aarteen etsijät löysivät vuonna 1622 uponneen espanjalaisen kaljuunan Nuestra Señora, Señora de Atochan hylyn 65 kilometrin päästä Floridan kiivestistä. Ja tuolta hylystä nämä aarteen etsijät nostivat 400 miljoonan dollarin arvosta kolikoita ja hopeaa. No hupsista. Ja sitten täältä nämä synttärisankarit, niin kuin lupasin, eli tänä päivänä vuonna 1984 on syntynyt suomalaismuusikko, näyttelijä, jalkapalloilija, monitaituri Konsta Hietanen ja lisäksi ainakin suomalaistoimittaja Madventureksesta tuttu 1974 vuonna syntynyt Riku Rantala.
0: Soita Minnille studioon 03 88 00 986.
1: No linja on vapaa tänne studioon ja saa soittaa ja pistää vaikka omat henkilökohtaiset onnitteluterveiset eteenpäin, mikäli sattuu olemaan kaverikin koololla. Eli noi synttärionnittelut ja muut huomion osoitukset voi soitella 03 88 00 986 ja WhatsAppia voi käyttää myös näissä merkeissä. Eli se on se 040 619 5939. Ja olisikohan se Anna Kuun vuoro? Perään itse asiassa sulle jo valmiiksi tiedoksi on tulossa Isaac Eliottia.

0: Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys liittyy hyttysiin. Ja me saatiinkin asiantuntijatietoa tänään Jyväskylän yliopiston emeritustutkija Jari Haimilta ja nimenomaan noihin hyttysiin ja tähän hyttyskesään 26 ja myyttejen murtamiseen liittyen. Jos et ollut kuulolla, niin ehkäpä tässä nyt sitten jossain vaiheessa viikkoa toi podcast nousee kuultavaksesi. Mutta kysymys tänään liittyy niin ikään hyttysiin, eli tuntuuko sinusta siltä, että hyttyset aina valitsee just sut kohteekseen vai saatko olla porukassa rauhassa? Se, jota hyttyset ei paljon vaivaile. Onko tänä kesänä sun alueella ollut paljon vai niukasti hyttysiä ja mikäs se helpottaa parhaiten hyttysenpiston kutinaa? Otetaan kohta vaikka tuommoinen vastauskimara mukaan tänne Puolen Suomen radion Minnin keskipäivään. Yksi kuitenkin tässä vaiheessa, eli täällä viestissä kirjoitellaan, ei minua hyttyset vaivaa, eikä ole ennenkään vaivannut. Näin Kainuun miehenä mäkäräiset uvat ja ulivat pahimpia kiusan kappaleita. Hyttysten pistoihin auttaa sauna ja kunnon vasta. Näin kirjoitteli Markko. Kiitos tästä viestistä. Pistähän sinäkin omasi. Otetaan kohta tosiaan semmoinen vähän reippaampi vastaus pumpsi mukaan.
2: What's uppa Minnille studioon 040 619 5939.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Ei nostella. Nyt mennään oikein.
4: Kellion kauppakeskuksen erikoiskokeilla on paljon ilmasta parkkitilaa ja saat kaikki rallieväät samalta pätkältä. Kellio Shopping Center, the perfect pit stop for all you rally fans.
5: Iskä, mikäs lintu tuo on?
6: Se on västäräkki.
5: No entä tuo?
6: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
5: No entä vasta tuo?
6: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
7: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
8: Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakajun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta viiva 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa.
9: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festari kesä. Automatka ilman väärän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio mukana kesän jo.

Mitenkäs ne hyttyset vaivailee? Siinä on meille päivän kysymys. Tuntuuko, että sinä oot aina näiden kiusankappaleiden kohteena vai saatko olla ihan kaikessa rauhassa? Onko ollut paljon sun mielestä hyttysiä tänä vuonna? Vai niukanlaisesti siellä, missä asustelet? Ja mikä helpottaa parhaiten hyttysen piston kutinaa? Näihin toivon edelleen vastauksia. Ja lupasin tämmöistä koostetta tässä välissä, eli otetaan useampikin vastaus taajuuksille mukaan. Täältä hyönteisen pistoon käytän shea-voidetta tai aloegeeliä. Hyttysiä ja muita mäkäriä on ollut minusta tänä vuonna ehkä aavistus normaalia vähemmän. Johtuneen varmaan siitä, kun ollaan oltu paljolti veneellä ja on tuullut aika reippaasti, vaikkei ihan myrskynnyt olekaan. Ja itse en välttämättä ole se porukan halutuin ateriakohde. Seuraavassa moi, hyttyset löytävät minut aina. Alkukesästä oli enemmän hyttysiä ja nyt hieman vähemmän. Kuulemma seuraava sukupolvi on kohta tulossa kiusaamaan. Kutittaa ihan vietävästi, joten minäkin haluaisin tietää, miten kutinan saisi loppumaan. Kaiken maailman apteekin tököttejä on jo kokeiltu. Tuossahan meille asiantuntija Jyväskylän yliopiston tutkija, emeritustutkija Jari Haimi, niin tärkeimpänä kutinan helpotusvinkkinä sanoi, että pitää koittaa pitää ne näpit erossa, eikä ainakaan lähteä raapimaan, niin sillä tavalla menee sitten nopeammin ohi. Se on kyllä helpommin sanottu kuin tehty. No otetaan täältä vielä viesti pari, eli hyttysiä ei ole juuri näkynyt, se on hyvä, kun muuten ne ovat aina minussa kiinni. Ja vielä yksi tämän päivän kysymykseen vastaan. Hyttysiä on ollut paljon. En käytä mitään, koska astma. Pistokohtiin pihkasalvoa.

0: missähän oot kuulolla tällä hetkellä? Olisi kyllä mahdottoman kiva tietää. Puolen Suomen radiohan meillä kouluu täällä Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Kouvolan suunnalla, Keski-Suomessa, Jyväskylässä ympäristökuntineen ja Kuopiossa, siellä Savon aallot ja sitten Karjalassa karjalainen syke. Keski-Suomessa radio, keskisuomalainen ja Päijät-Hämeessä täällä siis radiovoima. Kaikki ollaan yhdessä koossa ja sovussa ja puolen Suomen radion taajuuksilla heinäkuuta viettämässä. Minä olen seuranpidossa ollut ja meinaan olla ihan heinäkuun loppuun asti, aina täällä keskipäivissä kello 10-14. Mulle tulee sähköposti minni.salminen@media.fi osoitteella ja Jani Nivala on puolestaan iltapäivässä kello 14-18. Ja Janille menee sähköposti ihan samalla kaavalla, jani.nivala@media.fi. Ja tutkailen toki täällä myös näitä mediakonserni Keski-Suomalaisen sanomalehtiä. Ja tuossa kohta olisi meidän aika lähteä Karjalaista ja Savon Sanomia vähän yhdessä vilkuilemaan. Katsotaan, että minkälaiset aiheet ovat olleet kaikista kiinnostavimpia tässä viime hetkinä. Eli mennään luetuimpien top 3 listat läpi ihan pian.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

Pienoisen sanomalehtikatsauksen lupasin seuraavaksi. Mediakonserni Keskisuomalaisen sanomalehdistä Karjalainen ja Savon Sanomat on meillä vuorossa. Ja aina silloin tällöin täällä kesäkeskipäivissä tosiaan näitä luetuimpien listan top kolmosta Mediakonserni Keskisuomalaisen eri sanomalehdistä käydään läpi. Ja jos Karjalainen otetaan ensiksi esille, niin sehän on selvä homma, että Ilosaari Rock on puhututtanut ja luetuttanut viime päivät. Ja täällä edelleenkin, hei, yksi vähän jo ohimennyt säähän liittyvä artikkeli on edelleen luetuimpien listalla kolmosena. Eli sunnuntain Ilosaari Rock sää on sateinen, mutta pahimmalta säästytään. Näin vähän jälkiperoisesti. Sitä on luettu paljon ja se on siis edelleenkin täällä keikkumassa mukana. Kakkosena Multian ennätyssaden vedet veivät maatilan heinäpaalit mukanaan. Olli Salenius, ei tämä mikään ilmastonmuutos ole. No sitten ykkösenä Ilosaari Rock huipentui kuumaan keikkaan ja futiksen loppuotteluun. Lue tästä jutusta kaikkien kolmen päivän tunnelmat. No sieltä voi käydä lukemassa Ilosaari Rockista ja monesta muusta kiinnostavasta aiheesta lisää siis karjalainen.fi osoitteessa. Ja sitten jos saan täältä tämän Savon Sanomat seuraavaksi esille, eli savonsanomat.fi ja sama kaava. Luetuimmat, kiinnostavimmat aiheet viime hetkiltä. Täällä top kolmonen menee tällä tavalla, että kolmantena valokuvaaminen on lappeenrantalaisen Kari Kvistin pelastusrengas elämän myrskyissä. Vuosi sitten sairaus muutti miestä pysyvästi. Kakkosena poliisi löysi kadoksissa olleen iäkkään miehen Kuopiossa. Ja ykkösenä myräkkä toi Kuopioon jättimäärän sadetta. Pian on taas poutaa. Savonsanomat.fi, niin sieltä löytyy sitten näistä ja tosiaan täältäkin monesta muusta alueellisesti kiinnostavasta aiheesta lisää.

Jenni Vartiaisen Duranin jälkeen napataan tuosta Heikin toiven mukaan vielä ennen kello 13 taitetta ja seuraavia uutispäivityksiä. Niitä on tulossa sieltä sun omalta alueeltasi tänne puolen Suomen radion minin keskipäivään. Eli ihan pian uutisia, mutta tässä vaiheessa vielä Samuli Edelman ja Heikki on itsekin näissä seuraavassa laulussa laulettavissa hommissa. Ootko sinä joskus muuten kokeillut tuommoista leiriytymistä leirintäalueella asuntoautolla tai asuntovaunulla tai vaikka teltan kanssa?

Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festarikesä. Automatka ilman määrän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio mukana kesän jokaisessa

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Pirkanmaan Virtain kuolonkolarin kuski todennäköisesti nukahti rattiin, rikoskomisario Kari Aaltio kertoo. Poliisin epäilys perustuu siihen, että siirtymä vastaantulijoiden kaistalle ei ollut äkkinäinen, vaan tapahtui hitaasti. Poliisin mukaan päihtymyksestä tai sairauskohtauksesta ei ole viitteitä, mutta niiden mahdollisuutta ei voi vielä sulkea pois. Henkilöauto törmäsi vastaan tulevien kaistalla jäteautoon Virroilla viime perjantaina. Henkilöautossa oli pääkaupunkiseudulta kotoisin oleva nelihenkinen perhe, jonka noin 60-vuotiaat vanhemmat kuolivat ja 2 lasta joutuivat sairaalahoitoon. Helsingin Kontulan puukotuksen noin 80-vuotias uhri valikoitui todennäköisesti sattumalta. Poliisi epäilee yli 50-vuotiaan miehen puukottaneen noin 80-vuotiaan naisen lauantaina aamupäivällä. Poliisi arvioi jo lauantaina, että uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Epäilty on myöntänyt teon. Poliisi epäilee miestä taposta. Poliisin mukaan puukotus tapahtui Kontulan metroaseman sisäänkäynnin edustalla aamupäivällä 11 jälkeen. Epäilty poistui Kontulasta metrolla Mellunmäkeen, josta poliisi otti hänet kiinni 12:30 aikaan. Tapahtumalla on silminnäkijöitä, joita poliisi kuulee esitutkinnan aikana. Rakennusyhtiö SRV kiistää olleensa osapuoli Garden Helsinki monitoimiareena-hanketta koskevassa poliittisessa päätöksenteossa. Yhtiö sanoo tiedotteessa toimivansa hankkeessa kustannusasiantuntijana ja mahdollisena rakennusurakoitsijana, mikäli hanke siirtyy toteutusvaiheeseen. Julkisuudessa on aiemmin nostettu esille epäilyjä SRV:n suuromistajan ja kokoomusrahoittaja Ilpo Kokkilan mahdollisesta osallisuudesta hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtion tuen edistämisessä. Arjen valinnat voivat altistaa suomalaisia hormonitoimintaa häiritseville kemikaaleille lähes huomaamatta. Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen professori Jaana Rysän mukaan hormonitoimintaa häiritseviä kemikaaleja löytyy käytännössä lähes kaikkien ihmisten verestä tai virtsasta. Hänen mukaansa erityisesti esimerkiksi paistinpannuissa ja ulkoiluvaatteissa käytettäviä PFAS-yhdisteitä, eli niin kutsuttuja ikuisuuskemikaaleja ja PVC-muoveissa ja kosmetiikassa käytettäviä FT-alaatteja sekä palonestoaineita, raskasmetalleja ja torjunta-ainejäämiä havaitaan väestötutkimuksissa laajasti Euroopassa ja Pohjoismaissa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sääennusteen tarkastuksen aika on meillä. Enimmäkseen on poutaisaa ja pilvisyydeltään vaihtelevaa säätä tänään tiedossa. Huomenna vuoden aikaan nähden on viileä. Etelässä satelee paikoin vettä. Ja tarkemmin, jos otetaan etelä- ja keskiosa maata, niin vaihtelevaa pilvisyyttä, poutaa, yöllä enimmäkseen selkeää. Etelässä ja idässä kuitenkin vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä. Ja huomisaamusta alkaen tosiaan paikoin vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 21 asteen välillä. Huomenna etelässä ja idässä 11-16 ja yön alin 4-12. Alueen pohjoisosassa on paikoin hallan vaaraa. Heikkoa tai kohtalaista koillistuulta on puhaltelemassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Meinasinpas, että otetaan vielä kertaalleen täältä päivän sankarit kunniakkaasti esille. Onnentoivotukset sulle nimipäivän johdosta, jos sun nimesi on Reeta tai Reetta, Maaret tai Maarit, Markareeta tai Marketta. Ja huomenna tiistaina, nyt tarkkana, saattaa olla, että löytyy sunkin lähipiiristä joku näistä, eli Johanna, Hanna, Jenni, Jenna, Jonna, Hannele, Hanne ja Joanna. Huomenna pitää sitten muistaa onnitella heitä. Jos meinaan unohtaa, niin voit mulle semmoisen muistutusviestin pistää tulemaan. Ja katsotaan täältä, hei, vielä ennen kuin yhden tutun synttärisankarin vielä tälle keskipäivälle nostan, niin mitäs hauskoja teemapäiviä täältä löytyy. Maailman hyppypäivä on menossa. No voitaisiin, jos on mahdollisuus ja oot pystyssä siinä ja vaikka tuliskaan, jos oot istumassa, niin nousehan pystyyn, niin hypätään yhdessä yhden kerran kaikki, ketkä kyetään vaan hyppäämään. Eli kolmosella mennään. Yksi hyppy ylöspäin, niin maailman hyppypäivään ollaan osallistuttu. Se lähtee tästä. Kolmosella siis. Yksi, kaksi, kolme ja jop! No okei, se meni sen kolmosen jälkeen vasta, mutta ehkä hyppäsit jossain kohtaa. Halaa lapsiasi päivä on menossa. Tämä päivä pitää olla kyllä ihan joka päivä, jos niitä lapsia siellä omassa perheessä on. Ja torkkupäivä. Siitäkin saa ottaa halutessaan kiinni ja minä ehkä muuten otankin jossain vaiheessa iltapäivää. Ja yksi tänään syntynyt, eli 20. heinäkuuta 1914 vuonna ja 1960 vuonna on sitten kuollut puolestaan tämä herra, suomalaisnäyttelijä ja muusikko Martti Eelis Niemi, eli Masa Niemi. Pekka ja Pätkä -elokuvista hänet ehkä muistat, ja hänhän oli se Pätkä.

Oma Jani Nivala on varmasti jo tiiviisti ja touhuissaan valmistautumassa iltapäivän aiheeseen. Hän on sulle seuranpidossa tänäänkin, niin kuin heinäkuun ajan aina puolen Suomen iltapäivissä kello 14.18. Ja tiedän muuten, hei, minkälaisesta mielenkiintoisesta aiheesta ja ihmisestä Jani on ottamassa tänään lisäselvyyttä. Ja kerronpa tuon salaisuuden sullekin ihan kohta.

0: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
3: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
4: Huomenta.
5: Huomenta vaan.
4: Työpäivä edessä.
5: Joo, oottelen kimppakyytiä.
4: Ai, onko teillä vakioporukka?
5: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
4: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
5: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
6: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Jyväskylästä Aatoksen kadun koirapuistosta. Ja siellä on paikan päällä käynyt myöskin keskisuomalaisen toimittaja Susanne Rouhio. Ja jos kaipailet lisätietoa vaikka jo saman tien, niin ksml.fi, eli keskisuomalaisen verkkosivuilta, löytyy aiheesta artikkeli ja myöskin vähän videomateriaalia. Ja tämähän on tämä satakielen tarina lähtenyt liikkeelle sillä tavalla, että hän on lupautunut auttamaan ystävänsä muutossa Inariin. Ja samalla siis, kun hän pysähtyy eri koirapuistoihin soittamaan tämmöisiä yhden naisen keikkoja. Muuttotavarat olivat vieneet autosta suurimman tilan, joten soittimia piti karsia. Mutta miten tarina siitä etenee? Tiedän, että karvainen koirayleisö on siellä biisien lomassa pysähtynyt soittajaa tervehtimään. Ja on vähän erilainen yleisö kuin normaalisti tämmöisillä keikoilla. Mutta Satakieli, Loimu Satakieli nimen oman musiikin tekijä, itse kertokoot iltapäivällä lisää. Ja Jani Nivala totta kai on mukana haastattelemassa.

0: Minulla on tämmöinen oma mietelause. Sen olen kirjannut ylös ja semmoisiin paikkoihin, mistä sen aina aika tiiviisti, aika ajoin näen. Ja toivon, että sinäkin sen tässä kuulet. Eli se menee näin, että lyhyin matka onnellisuuteen, auta toista. Ja se sopii myöskin tähän aiheeseen, josta meinasin sulle seuraavaksi kertoa, nimittäin lähdin veripalvelu.fi osoitteeseen katsomaan, että mikähän on meininki tällä hetkellä. Ja tilaa kuulema on. Täällä on tyhjä huone, verenluovutuspiste kuvissa ja kysytään, että pääset auttamaan. Eli verenluovutuksessa on tällä hetkellä näin kesällä heinäkuussa hyvin hiljaista. Paljon vapaita aikoja löytyy ympäri Suomen, myöskin puolen Suomen radion kuuluvuusalueella. Kesähän ei mitenkään millään tavalla vähennä verenluovuttajien tarvetta. Potilaat tarvitsee verta ihan vuoden jokaisena päivänä. Jos siis on mahdollista, niin veripalvelu pyytää apua, varaa aika tai poikkea käymään. Ja sen itselleen lähimmän luovutuspaikan voi käydä katsomassa valmiiksi ja tekemässä testin, voiko luovuttaa ja varata vapaan ajan. Veripalvelu.fi on siis toi osoite verkossa. Ja sieltä kautta löytyy paljon lisätietoa. Siellä on myöskin tuommoinen chatboxi ja siellä pääsee sitten vähän asioita selvittelemään myöskin verkon välityksellä enemmän, jos siltä tuntuu. Mutta käy nyt testaamassa. Jos et ole koskaan luovuttanut verta, niin sovitkohan sinä luovuttajaksi?
1: Seurannasi Minni Salminen.

0: päivän kysymys.
1: Puolen Suomen Radio ja Minni täällä, kukas siellä?
2: No hyvää päivää, Minni, se on Humppahari sulle. Hyvää iltapäivää.
1: Hei sun, veis sun. Miten menee?
2: Ihan jees. Nyt on vapaa päivä ja tuli tänään ihan aktiivisesti treenattua.
1: Mitäs ne hyttys? Onko tullut huitottua hyttysiä?
2: Ei, kun Tom mä oon laittanut tiedätkö merkille, että noi hyttyset on mun mielestä ainakin vähentynyt. Kun tuossa mun ihan yläpuolella on ururata ynnä muut, niin en mä oon sillä lailla laittanut merkille.
1: Niin, ne siis tuntuukin kauttaaltaan olevan ja munkin oman kokemuksen mukaan. Ja mä juttelin tuon Jyväskylän yliopiston emeritustutkijan kanssa tänään. Ja hän sanoi, että joo, on niitä kyllä nyt huomattavasti vähemmän kuin normaalisti. Niin kyllä se joo. Tuntemus pitää paikkansa sullakin.
2: Joo, ja sitten minkä mä oon huomannut, niin tuonne kaupungille kun menee, niin tiedätkö mitkä on lisääntynyt?
1: No?
2: Perskärpäset.
1: Okei. Onko niitä nyt pörrännyt sitten paljon tänä kesänä?
2: Joo, kyllä. Joo, yllättävän paljon, jos ajatellaan viime kesää, niin herran jumala, kun ne on lisääntynyt.
1: Ai joo, no siis semmoisia ei toivottuja.
2: No on. No, toi on aika vaikea kysymys, mutta joku voittaa henkilökohtaisesti.
1: Humppahari, mä toivon, että sulla rupeaa lepattelemaan semmoiset niin kuin ihanat värikkäät perhoset siinä nyt sitten loppukesäajan siinä lähi.
2: Joo, se niin kuin Paula Koivunen laulussa perhonen, niin varmaan alkaa pörrää.
1: On se, mutta hei, peruutetaan ihan vähän vielä, vaikka tämä olikin kyllä nyt aika mojova veto sulta. Niin noihin hyttysiin vielä sen verran, että jos sulla iskee jonakin kesänä varmaan, kun on ne löytänyt sutkin, niin kutittaako sua ja tuleeko sulle isot palkaamat vai miten se menee?
2: Tulee, kyllä.
1: Okei, no onko sulla joku sitten keino, miten sä teet? Onko sä vaan puret huulta etkä raavi vai mitä sä teet?
2: No sisukkaasti vaan, että kyllä ne paranee.
1: Niin.
2: Kun ei niitä paranee raapia, sitten taas ei ole hyväksi sitten, että kun raapii.
1: Niin on.
2: Ollaankaan.
1: Tuossa tuli vinkkenä, että saunaa ja vastaa ja niin aloe veraa ja mitä kaikkea täällä on kokeiltukaan. Niin sä vaan oot, etkä laita mitään niin kuin voiteita.
2: En, mutta sitten taas vaari sanoi aina, kato mulle, kun se antoi ohjeita, niin justiin hyttysistä, kun siihen aikaan on paljon. Niin hyvä halaus aina kaverille, niin kato, niin se poistaa sen kutinan totaalisesti.
1: Vitsi, mä en ollut kuullut tätä vihjettä, mä tuun kokeilemaan tätä kyllä seuraavaksi.
2: Joo, se on ja ihan tehokas. Kyllä mä oon sitä välillä silloin niin kuin kokeillut, kun enemmän oli hyttysiä. Kyllä se on niin kuin tehonnut. Ei ole kutinaa ollut, mutta vipinaa on.
1: Hei, mä uskon ton. Ja tuossahan voi jatkojalostaa vielä, Harri, silleen, että voi sitä kaveria kutitella ja rapsutella silleen mukavasti niistä muista kohdista, missä ei ole niitä patteja, niin sitten... Se,
2: totta kai, ja
1: sekin vie huomioon
2: pois. Jos on ihana koira, niin sit rapsutella leuaa.
1: No niin on. Moi, että olipa kiva, että tulit mukaan ja sun vaarikin, edesmennyt vaarikin tässä taas mukana meillä.
2: Kyllä, juuri näin, kyllä. Mutta hei Minni, hyvää päivänjatkoa ja palaillaan taas.
1: Kiitos sitä samaa. Moi.

Maanantai ja alkuviikon jatkoja teikäläiselle Jani Nivalan seurassa. Iltapäivän ystävämme on siis kello 14.18 täällä Puolen Suomen radion taajuuksilla tavoitettavissa. Muusikko Loimu Satakieli, Koirapuisto kiertueineen on muun muassa Janilla tänä iltapäivänä vieraana. Ja hei, pystyn vinkkaamaan sulle myös sen, että hänellä on tällä viikolla jaossa Ruuhiwood Motor Festival-lippuja. Ja hän itse tosiaan tuossa ihan kohta puoliin varmaan antaa vähän tarkempia ohjeita, miten noista lipuista pääsee kisailemaan. Mutta otetaan me tähän kohtaan tästä yhdet tikapuut täältä varastosta ja muutama askellus ylöspäin ja katsotaan, mitä täältä löytyy. Joo, hyvää maanantai jatkoa. Huomenna tiistaina kohdataan taas.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Pirkanmaan Virtain kuolonkolarin kuski todennäköisesti nukahti rattiin, rikoskomisario Kari Aaltio kertoo. Poliisin epäilys perustuu siihen, että siirtymä vastaantulijoiden kaistalle ei ollut äkkinäinen, vaan tapahtui hitaasti. Poliisin mukaan päihtymyksestä tai sairauskohtauksesta ei ole viitteitä, mutta niiden mahdollisuutta ei voi vielä sulkea pois. Henkilöauto törmäsi vastaan tulevien kaistalla jäteautoon Virroilla viime perjantaina. Henkilöautossa oli pääkaupunkiseudulta kotoisin oleva nelihenkinen perhe, jonka noin 60-vuotiaat vanhemmat kuolivat ja kaksi lasta joutuivat sairaalahoitoon. Poliisi tutkii onnettomuutta tässä vaiheessa muun muassa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuoleman tuottamuksena. Jyväskylän partioaitan myyjä Petri Ihanus kertoo, että kaasupullojen suosio on kasvanut viime vuosina. Kaasupullojen käytössä on kuitenkin oltava varovainen. Keskisuomalainen uutisoi aiemmin, että jyväskyläläismiehen kotona syttyi tulipalo, kun butaanikaasupullo pääsi lämpenemään liikaa ja lopulta räjähtämään. Vakuutusyhtiö vaati mieheltä yli 856 euron korvauksia. Keski-Suomen pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Pauli Nurminen kertoo, että butaanikaasupulloissa on tiettyjä turvallisuusriskejä. Nurminen ohjeistaa, että kaasupulloja kannattaa säilyttää viileässä paikassa, ulkopuolisten ja lasten ulottumattomissa. Vain runsaat 100 marjanpoimijaa on saanut Suomen Thaimaan edustustolta luvan saapua Suomeen. Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoo viestipalvelu XS, että Thaimaan luonnon marjanpoimijoiden reilut 2100 viisumihakemusta on tältä vuodelta käsitelty. Suomen Bangkokin suurlähetystö teki kielteisiä päätöksiä hieman yli 2000 ja myönteisiä vain 123. Aiemmin heinäkuussa arvioitiin, että marja-alan kausityöntekijöiden vähyys voi vaikeuttaa kotimaisten marjojen saantia. Rakennusyhtiö SRV kiistää olleensa osapuoli Garden Helsinki monitoimiareena-hanketta koskevassa poliittisessa päätöksenteossa. Yhtiö sanoo tiedotteessa toimivansa hankkeessa kustannusasiantuntijana ja mahdollisena rakennusurakoitsijana, mikäli hanke siirtyy toteutusvaiheeseen. Julkisuudessa on aiemmin nostettu esille epäilyjä SRV:n suuromistajan ja kokoomusrahoittaja Ilpo Kokkilan mahdollisesta osallisuudesta hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtiontuen edistämisessä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Huomenna sää on vuoden aikaan nähden viileää ja Etelä-Suomessa ainakin satelee paikoin vettä. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yöllä enimmäkseen selkeää, etelässä ja idässä kuitenkin vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja aamusta alkaen paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila 16 ja 21 paikkeilla, huomenna etelässä ja idässä 11-16 astetta. Yön alin lämpötila on 4 ja 12 välillä. Meidän kuuluvuusalueen pohjoisosassa paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista koillistuulta. Maastopalovaroitus Etelä-Karjalan seudulle.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Puolen Suomen iltapäivä.
5: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Hei, kiitokset Minni Salmiselle lähetyksestä. Nyt alkoi iltapäivän lähetys ja Dire Straitsin musiikkia ja Happoradiotakin luvassa aivan kohta. Hei, mukavaa maanantaita meikäläisen puolesta myös.

0: The Bug, Dire Straitsin kappale. Tosiaan vielä kerran hyvää maanantaita meikäläisenkin puolesta. Meikäläinen yhtä suuruusmerkki Jani äänessä tällä viikolla 2-6 arkipäivisin puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Minni Salminen tosiaan vetää kympistä eteenpäin keskipäivälähetystä tämä viikko vielä tämmöisellä Minni plus Jani kokoonpanolla täällä niin kuin puolen Suomen radion arkirutiineissa mennään, mutta arkirutiineissakin palvelee vanha tuttu WhatsApp-numero. Eikä se nyt vanha ole. Se on hyvä WhatsApp-numero. Sopivan ikäinen 0406195939. WhatsApp-numero on käytössä ja tämän maanantai-iltapäivän haastateltavamme tai vieraamme, hän on musiikkia tekevä henkilö, hän on artisti nimeltä Loimu Satakieli, ja hänellä on tämmöinen poikkeuksellinen rundi käynnissä tällä hetkellä, siis kiertue, koirapuistokiertue. Niin Loimu Satakieli kertoo meille kaiken koirapuistokiertueesta, miksi semmoiselle piti lähteä, mitä siellä tapahtuu, minkälaisia on koirapuistokeikat, ja kuinkas musikaalisia ne koirat oikein niin kuin ovatkaan, niin tämmöisiä ajattelin ainakin udella häneltä tuossa tunnin kuluttua kello 15 jälkeen. Niin joo, artisti Loimu Satakieli haastattelussa tänään. Jyväskylästä lähtöisin oleva artisti, nykyään Helsingin suunnilla vaikuttava tyyppi. Niin tämmöisiä juttuja tänään, ja tämä viikko on erittäin mukava viikko myös niin kuin siitä syystä, että täällä jaetaan palkintoja täällä iltapäivälähetyksessä tällä viikolla. Joo. Meillä on siis semmoinen lippukisa. Mihinkäs voi voittaa bilettä, ja mä kerron sulle lisää siitä kohta.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Ella Henderson, kappale nimeltä Ghost. Seuraavaksi Georgie Fame ja Somebody Stole My Thunder. Myös kotimaista musiikkia Abreulta, Kuumaa yhtyeltä ja Stigiltä. Entiseltä Stig Dogilta, nykyiseltä Stigiltä. Niin tällaisia lauluja nautitaan kohta. Mutta tällä viikolla me nautitaan mahtavasta kilpailusta ja valmistaudutaan tulevan lauantain sessioihin. Eli Laukaan Lievestuoreella järkätään lauantain semmoinen koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. MM-rallin aattona, päivämäärä on 25. päivä nyt tätä heinäkuuta, Ruuhiwood Motor Festival, eli Ruuhiwood niminen tapahtuma. Ja mitä siellä Ruuhiwoodissa sitten Laukaan Lievestuoreella tapahtuu lauantaina? Siellä on koko perheelle tosiaan näytillä jenkkiautoja, klassikkoautoja, kilpa-autoja. Sitten siellä on sellaista niin kuin markkinameininkiä ja festaritunnelmaa heti aamusta tarjolla, ja nälkäisenäkään ei tarvitse olla paikalla, että myös street foodia on tarjolla, niin kaikkea tämmöistä luvassa. Autonäyttelyssä mukana jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta, näin lupaa järjestää Ruuhiwood Motor Festival. Ja meillä on tosiaan tällä viikolla joka päivä lippuja jaossa tähän kyseiseen tapahtumaan. Kahden hengen lippusetti ja tarvittaessa lapsetkin vielä mukaan, koska kyseessä on tämmöinen koko perheen tapahtuma, niin tällaisia lippupaketteja tarjolla. Niin nyt kuule kesä-actionia nyt tämän viikon lauantaille, Ruuhiwood Motor Festival tosiaan, niin WhatsApp-kilpailu joka iltapäivä nyt maanantaista tästä päivästä lähtien, niin tässä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Eli homman nimi vielä lyhyesti kerrattuna se, että teidän perheelle, jos haluatte mennä aikuisten porukalla, niin ok, lapset mukaan sekin hoituu, niin tämmöinen niin kuin lippupaketti tänään maanantainakin lähtee nyt sitten jollekin, joka vastaa oikein kysymykseen, jonka minä esitän hetkosen kuluttua, niin tulee tähän Ruuhiwood Motor Festivaaliin liittyvä kyssäri, joka täytyy sitten tietää, niin sitten on arvonnas mukana. Yksi lippupaketti tänään tosiaan lähtee, mutta se sisältää sitten joko aikuisten liput, mahdollisesti muksut mukaan, ihan miten sitten haluttekaan lähteä. Ruuhiwood Motor Festival tosiaan Laukaan Lievestuoreella Ruuhimäen erikoiskokeilta tutun maalihyppyrin tuntumassa Jyvässeudun ajoharjoitteluradan alueella. Nyt lauantaina 25.7. niin Ruuhiwood on homman nimi. Otetaan toi Georgie Famin kappale vielä tähän väliin ja sitten mä esitän sen tämän päivän kysymyksen, mitä kautta sinäkin voit sitten biletit voittaa tonne lauantaiseen autotapahtumaan, autonäyttelyyn tai näytöstapahtumaan, moottorifestivaaliin, näin niin kuin suomeksi sanottuna. Ja mikä se meidän WhatsApp-numero olikaan, muistatko jo? 0406195939 ja vastausaika on tässä vielä iltapäivälähetyksen loppupuolelle saakka, mitä mä nyt sanoisin, vaikka kello 5 asti tai jotain sinne päin. Mä ilmoittelen sitten täällä, mä sanon parin kertaa vielä sitä kysymystäkin, mutta jokainen tosiaan, joka sitten viestin laittaa, niin on mukana tässä skabassa. Otetaan Georgie Fame, Somebody Stole My Thunder ja sitten tämän päivän Ruuhiwood-kysymys ilmoille.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Eipä vähän kovaa ajoa. Georgie Fame, Somebody Stole My Thunder. Kunnon tuommoista funk-vatkausta ja tosiaan niin kuin kovaa ajoa. Ajoa ja ajamisen ihmettelyä tosiaan tarjolla lauantaina nyt sitten tällä viikolla. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä, mistä äsken sanoin. Hyvän kuulonen setti. Klassikkoautoja, jenkkiautoja, kilpa-autoja, paljon muutakin automeininkiä ja moottorimeininkiä, näytösajoja, markkinat, humua ja tunnelmaa ja festarifiilistä ja street foodia, niin se ei voi mennä pieleen tällä reseptillä toi tuleva lauantai, mutta liput sinulle tänään tonne tapahtumaan. WhatsApp-kisa 0406195939. Mä en nyt tarkoituksella äsken sanonut, minkä niminen se tapahtuma on, koska mä kysyn, että minkä niminen se tapahtuma on, mikä järkätään ensi lauantaina laukaan lievestä tuoreella. Niin nyt tämmöisellä simppelillä, helpolla kysymyksellä aloitetaan tänään maanantaina. Niin tässä on matala kynnys lähteä mukaan Puolen Suomen iltapäivän tämän viikon skabaan. Niin, minkä niminen tapahtuma laukaan lievestä tuoreella nyt tulevana lauantaina 25.7. Siihen on vielä 4 päivää ja 19,5 tuntia aikaa, kun portit sitten aukeaa Ruuhimäessä, mutta nyt pitäisi vaan tietää, että mikä on sen tapahtuman nimi. Siinä on aika hyvää kesä-actionia ja vähän vaihtelua siihen lomailuun taikka sitten arkeen, ihan kumpi on siellä teidän perheessä menossakaan. Niin

0: 0406195939. Tässä on nyt aikaa osallistua parit tunnit. Voittaja arvotaan sitten myöhemmin tänään iltapäivällä. Niin minkä niminen moottoritapahtuma, harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä Laukaan Lievestuoreella tulevana lauantaina? 0406195939.
1: Jyväskylä, Vaajakoski, Suolahti.
2: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
3: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10 iltapäivä 2.
4: Ruuhiwood Motor Festival, koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.
5: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

Skaba on auki, WhatsApp-linjat kuumana puolen Suomen radiossa ja tosiaan tämä arvotaan nämä meidän tämän viikon palkintoliput viikonlopun moottoritapahtumaan Laukaan Lievestuoreelle. Nyt en mainitse nyt sen tapahtuman nimeä, koska sitä just haettiin, että minkä niminen tapahtuma Ruuhimäessä onkaan nyt tulevana lauantaina 25. heinäkuuta.

Joo, niin arvotaan näitä lippusetteja tosiaan sitten vielä myöhemminkin tällä viikolla. Ja huomenna sitten uudestaan, niin ei muuta kuin peliin sitten huomennakin uudestaan messiin, koska tänään vain yksi voittaa liput, mutta onneksi meillä on näitä monta näitä lippusettiä vielä jakoon sitten tuonne loppuviikollekin ja tuleville päiville. Niin jos ei tänään on, niin potkasen, niin ehkä huomenna sieltä tulee sitten semmoinen kunnon kiertopotku suoraan syliin.

kuumaa, pieni ystävä. Sitten sitä Stig Dogia tai nykyistä Stigiä soimaan seuraavaksi. Sitten myös tämmöinen AOR-klassikko Eros Ramazzotti ja Tina Turner, Cose della Vita, puolen Suomen radiossa. AOR-musiikkia. Ehkä. Tai jotain sinne päin. No joka tapauksessa hyvää musiikkia. Sitä on luvassa kohta. Jalkapallo, se on vähän tylsä urheilulaji. Saako näin sanoa? Mä nyt sanoin. Mä en edes jaksanut eilen katsoa sitä finaalia kokonaan, koska ei siellä tuu niitä maaleja, niin oli vähän tylsä peli eilen taas, eikö ollutkin? Espanja-Argentiina 1-0. Ja jatkoajalla ainoa maali, mitä ottelussa tehtiin, niin Espanjan toimesta. Ja onnea Espanjalle nyt sitten jalkapallon maailmanmestaruudesta. Seuraavat 4 vuotta hallussa tommonen titteli nyt sitten espanjalaisilla. Ja muuten kuin tätä tämmöistä ikärasismia on aina välillä olemassa, että mediassakin juttuja siitä, että työelämässä nuoruus on voimaa ja nuoruus on valtaa. Ja että nuoret ihmiset olisivat ne, jotka maailmaa pyörittävät, niin kyllä se joskus se semmoinen kokemus, vanhuus, viisaus on myös ihan valttia. Viittaan siis tuohon Espanjan valmentajaan, kun hänhän ei ole mikään teini. Luis de la Fuente rikkoi eilen ennätyksen kaikkien aikojen vanhin jalkapallon MM-kisat voittanut päävalmentaja. No ihan siinä niinku hikisee eläkeikäinen, ihan siinä hollilla, siinä rajoilla. Tämä Espanjan valmentaja Luis de la Fuente on 65-vuotias. Ja hänen oli sitten oma tämmöinen idoli ollut Vicente del Bosque, joka oli 59V aikanaan, kun Espanja voitti maailmanmestaruuden vuonna 2010, mutta nyt sitten tämä de la Fuente rikkoi tuon ennätyksen. Kaikkien aikojen vanhin jalkapallon MM-kisat voittanut päävalmentaja. Olisiko Espanja voittanut nyt jalkapallon maailmanmestaruuden, jos siellä olisi ollut joku 23-vuotias fresh woman tai fresh man siellä pätemässä ja nuoruuden innolla keulimassa? Kysynpähän vaan. Joskus joo, kokemus ja tämmöinen vanhuuden viisaus on ihan paikallaan, niin varmaan just tolle pitää coachata futisjengikin sitten maailmanmestaruuteen ja huippusuorituksiin, niin kyllä siinä vaan kokemuksella on oma sijansa.

0: No ei toikaan biisi nyt ollut mitenkään semmoinen ei-härski biisi. Tai riippuu keltä kysytään. Kuulijan korvista aika paljon kiinni. Mutta oli semmoinen Stig Dog-aika olemassa, jolloin se meno oli aika paljon vielä härskimpää. Silloin oli kaikki vadelmasuklaabiisit ja semmoiset. Ja oli kyllä rasvasta menoa aikanaan Stigillä, vaikka ei se nyt ihan vielä rasvavapaata ole täysin nykyäänkään. Tämä ohjelma on vähän rasvainen puolen Suomen iltapäivä. Me pidämme rasvan minimissä. Silloin tällöin saattaa lähetykseen lirvahdella kuitenkin jotain puolirasvaisia juttuja, mutta tämä on kyllä tämmöinen vähän rasvainen radiolähetys kaikin puolin. Puolen Suomen biisi luvassa seuraavan Eros Ramazzotti ja Tina Turner -klassikon jälkeen. Puolen Suomen biisinä ollaan kuunneltu aivan liian vähän semmoista kotimaista huippuorkesteria nimeltä HIM, niin tänään kuunnellaan Himpuloita, HIMiä puolen Suomen biisinä. Mutta eka se KC della Vita, Tina ja Eros.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
2: Tori on täynnä tarinoita, värikkäitä vihanneksia, meteliä ja musiikkia. Siellä ruoka on jostakin kotoisin ja kohtaamiset ihmisen kokoisia. Ja vaikka torikausi loppuisi, kohtaamiset eivät lopu.
3: Keskimaan jokainen sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Nyt ei soi tänään Wicked Gameit tai tämmöiset nopeammat himrallit, vaan otetaan himiltä tämmöinen slovarityyppinen ratkaisu. Komea ja hieno laulu, Enjoy and Sorrow niminen biisi. Joo, himiä ollaan soitettu ja kuunneltu aivan liian vähän tässä ohjelmassa. Nyt tehdään siihen poikkeus ja parannus. Enjoy and Sorrow.

Onko tämä yhtye tulossa joskus vielä takaisin? Jos sinulla on tietoa siitä, varmaa tietoa tai vaikka todella hyvä arvaus, niin voit vaikka WhatsAppissa heittää vuoden ja kertoa, että milloin HIM tulee takaisin. 0406195939. Tuossa kolmen aikaan luvassa on tietenkin uutisia. Kello 15 uutislähetyksiä kohti Egotripin musiikilla. Nämä ajat eivät ole meitä varten. Tällä viikolla jaetaan lippuja tosiaan ensi lauantain Ruuhiwood Motor Festival -autoilutapahtumaan, moottoritapahtumaan. Tästä lisää kello 15 jälkeen.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Poikkeuksellisen suuret sademäärät koettelivat Keski-Suomea viikonloppuna, kun äkilliset tulvat sulkivat teitä ja sade aiheutti sorateiden sortumia. Teitä oli poikki ainakin Keuruulla, Multialla, Muuramessa ja Saarijärvellä. Suurin osa suljetuista teistä pystyttiin avaamaan jo sunnuntaina. Yhä poikki on Fintrafficin mukaan ainakin 3 tieosuutta. Poikki ovat edelleen osuudet Ähtärintiellä Keuruulla sekä Multialla, Soutujoentiellä ja Saikantiellä. Multialla tiet ovat sortuneet. Väylävirasto kertoo, että teiden sortumat ovat Suomessa harvinaisia. Maanteiden kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinen kertoo, että monessa tapauksessa maantierumpujen kapasiteetti ei ole riittänyt johtamaan vettä ja vesi on vienyt tienkerroksia mukanaan. Jyväskylän partioaitan myyjä Petri Ihanus kertoo, että kaasupullojen suosio on kasvanut viime vuosina. Kaasupullojen käytössä on kuitenkin oltava varovainen. Keskisuomalainen uutisoi aiemmin, että jyväskyläläismiehen kotona syttyi tulipalo, kun butaanikaasupullo pääsi lämpenemään liikaa ja lopulta räjähtämään. Vakuutusyhtiö vaati mieheltä yli 856 euron korvauksia. Keski-Suomen pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Pauli Nurminen kertoo, että butaanikaasupulloissa on tiettyjä turvallisuusriskejä. Nurminen ohjeistaa, että kaasupulloja kannattaa säilyttää viileässä paikassa, ulkopuolisten ja lasten ulottumattomissa. Vain runsaat 100 marjanpoimijaa on saanut Suomen Thaimaan edustustolta luvan saapua Suomeen. Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoo viestipalvelu XS, että Thaimaan luonnonmarjanpoimijoiden reilut 2100 viisumihakemusta on tältä vuodelta käsitelty. Suomen Bangkokin suurlähetystö teki kielteisiä päätöksiä hieman yli 2000 ja myönteisiä vain 123. Aiemmin heinäkuussa arvioitiin, että marja-alan kausityöntekijöiden vähyys voi vaikeuttaa kotimaisten marjojen saantia. Rakennusyhtiö SRV kiistää olleensa osapuoli Garden Helsinki monitoimiareena-hanketta koskevassa poliittisessa päätöksenteossa. Yhtiö sanoo tiedotteessa toimivansa hankkeessa kustannusasiantuntijana ja mahdollisena rakennusurakoitsijana, mikäli hanke siirtyy toteutusvaiheeseen. Julkisuudessa on aiemmin nostettu esille epäilyjä SRV:n suuromistajan ja kokoomusrahoittaja Ilpo Kokkilan mahdollisesta osallisuudesta hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtiontuen edistämisessä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Huomenna sää on vuoden aikaan nähden viileää ja Etelä-Suomessa ainakin satelee paikoin vettä. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yöllä enimmäkseen selkeää, etelässä ja idässä kuitenkin vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja aamusta alkaen paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila 16 ja 21 paikkeilla, huomenna etelässä ja idässä 11-16 astetta. Yön alin lämpötila on 4 ja 12 välillä, meidän kuuluvuusalueen pohjoisosassa paikoin hallaa, heikkoa tai kohtalaista koillistuulta. Maastopalovaroitus Etelä-Karjalan seudulle.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Radionovan Suomen iltapäivä.
1: Erinomaisen hyvää maanantai-iltapäivää ja meillä on tällä viikolla siis jaossa lippuja. Viikonlopun moottoritapahtumaan, autonäyttelyä, festivaalimeininkiä, harrasteautoja, jenkkiautoja, klassikkoautoja, kilpa-autoja, kaikkea tämmöistä tarjolla Laukaan lievestuoreella aamupäivästä lähtien. Ja sehän on muuten se lauantai nyt tällä viikolla, niin MM-rallia edeltävä lauantai 25.7., jolloin tämä tietyn niminen autotapahtuma järjestetään. Ja voit voittaa lippuja tuohon kyseiseen tapahtumaan, kun tiedät, minkä niminen tapahtuma järjestetään Ruuhimäessä MM-rallin aattona lauantaina 25.7., eli Laukaan lievestuoreella. Minkä niminen tapahtuma on kyseessä? Liput teidän perheelle. Voitte lähteä aikuisporukalla tai jos on lapsia, niin lapset sitten messii tarvittaessa. Niin tämmöinen lippupaketti, yhden perheen lippusetti jaossa tänään WhatsAppin kautta 0406195939. Minkä niminen tapahtuma järkätään Ruuhimäellä ensi lauantaina? Moottoritapahtuma, autoilutapahtuma, autofestari, sanotaan nyt vaikka niin. 0406195939. Liput voivat olla sinun, kun pistät viestiä tänne studioon. Ja jos tänään ei natsaa, niin huomenna sitten tosiaan uusi yritys. Hetken kuluttua aloitellaan meidän iltapäivän vieraan kanssa. Hän on musiikkia tekevä artisti, kitaraa soittava laulaja Loimu Satakieli, joka vielä sitten keikoilla siinä samassa lyö rytmiäkin, eli hoitaa vähän tämmöisiä perkussiohommia samalla sitten myös. Loimu Satakieli, Jyväskylästä lähtöisin oleva artisti, kiertää nyt Suomea. Hänellä on koira mukana. Koiran nimi on Sydämen tahto. Ja heillä on tämmöinen poikkeuksellinen juttu, että he kiertää koirapuistoja. Heillä on käynnissä koirapuistokiertue. Me tutustutaan siihen, mitä tämä tämmöinen kiertue tarkoittaa hetkosen kuluttua.

0: Puolen Suomen radiossa otetaan selkoa nyt koirapuistokiertueesta, jolla on artisti nimeltä Loimu Satakieli tällä hetkellä, ja sitten siellä on myös Sydämen tahtoniminen koira mukana. Loimu Satakieli, tervetuloa Puolen Suomen radioon.
1: Kiitos paljon.
0: Sulla on nyt koirapuistokiertue kesken, se on joitain päiviä ollut käynnissä nyt jo, ja sä oot rundilla Pohjois-Suomessa, ja mitä sulla on nyt kuin kengänliimausoperaatiot kesken tällä hetkellä?
1: Joo, kengät sanoo vähän tuossa kätkävaaralla pari päivää sitten yöpymispaikkaan kävellessä, että no niin, nyt on näillä talsittu jo sen verran, että pitää vähän liimalla kuroa kiinni.
0: Mitä liimaa kenkiin pitää pistää, että ne kestäisi?
1: No mä laitan tuollaista 2-komponenttiliimaa. Katsotaan, kestääkö.
0: Onko sulla kokemusta 2-komponenttiliiman pysymisestä kengissä?
1: No itse asiassa ei ole, niin tämä on nyt ihan tämmöinen uusi kokeilu.
0: Entäs oliko sulla kokemusta koirapuistokiertueesta tätä ennen?
1: No ei ollut siitäkään kokemusta, mutta mä oon niin kuin katusoittanut aikaisemmin paljon. Ja toki niin kuin keikkakokemusta on ties sun sitten minkälaisista paikoista, mutta ei vielä koirapuistoista, niin tämä on nyt ollut ihan tämmöinen uusi tutkimusmatka.
0: No, miksi tämä tutkimusmatka piti aloittaa? Miksi koirapuistokiertue piti laittaa pystyyn?
1: Joo, tässä on moniakin inspiraation lähteitä ollut tähän juttuun. Ensinnä se, että silloin kun tahto oli pieni, niin meillä oli siinä oikeastaan sen jälkeen, kun hän oli puolivuotias, niin me oltiin hetken niin kuin ilma omaa kotia ja oltiin sitten ympäri Suomea kierrettiin, ja se oli sitten vähän haastavaa myös sen kannalta, että ei ollut omaa paikkaa, mihin niin kuin häntä opettaa olemaan yksin. Ja muutenkin halusin hänen kanssa olla niin kuin sillä, että en halunnut opettaa vaikka 8 tuntia olemaan päivässä yksin. Että se ei tuntunut musta niin kuin sellaiselta vaihtoehdolta, mihin haluan häntä laumakoiraa opettaa. Niin sitten monesti niin kuin joutu tapahtumien kohdalla, mitkä kiinnosti sit itseään, niin joutui miettimään, että okei, että voiko sinne mennä koiran kanssa, ja usein jos ei voinut ja ei saanut hoitajaa, niin sitten aika monia tapahtumia jäi sitten kokematta. Ja sitten mä jo siinä vaiheessa ajattelin, että no ei hitsi, että tähän voisi koirapuistoihinkin mennä tekemään ties minkälaisia tapahtumia itsekin soittamaan, että sitten muutkin koiralliset ihmiset, jotka on niin omistautuneita koiraelämään, että ei halua mihinkään mennä ilman koiraa, niin tai muutenkin ihmisille, ketkä haluaa koirien kanssa viettää aikaa, niin ajattelin, että sehän olisi kiva juttu. Ja sitten nytten just tähän aikaan mun ystävä sai koulupaikan tuolta Inarista, niin hän sitten, hänellä ei ajokorttia, ja hän sitten mainitsi tästä, ja mä olin heti sillä, että no minä lähden kuskiksi, ja kivasti sitten Lappiin samalla reissailemaan. Ja sitten kun tämä muuttoreissu tässä oli ajankohtaisena, niin sitten mä ajattelin, että no eiköhän sitä nyt samalla sitten 30 keikkaa soiteta kertaa, niin ne asia ajetaan. Että tämmöisiä inspiraatioita on ollut tässä.
0: No mitäs ne keikat on mennyt, mitä on jo ollut? Minkälainen on koirapuistossa soitettava konsertti?
1: Joo, ne on mennyt kyllä tosi hyvin, ja osa ihmisistä on nähnyt mun jonkun mainoksen, tai Keski-Suomalainen kanssa julkaisi siitä jutun, niin osa sillä lailla ties tulla paikalle, mutta suurin osa on ollut ihan tosi positiivisesti yllättyneitä, että jaa, että nyt tämmöinen kulttuurikokemus on tuotu heille koirapuistokokemukseen.
0: Että ihan positiivinen meininki.
1: Joo. Mm. Etenkin Kemissä yksi heppu oli ihan tosi niin kuin suu ammolla auki, että huhuh, miten hieno juttu, ja onpas hienoa musiikkia ja taitava esiintyjä, ja vau, miten ihana lahja oli nyt tämä, että tulit tänne.
0: Mahtavaa.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Want It Back, sen esitti Malou Lovis tuon kappaleen. Kohta meillä on jälleen äänessä artisti Loimu Satakieli, joka on nyt siellä Koirapuisto kiertueella. Loimu Satakielen kanssa jutellaan kohta siitä, että miten paljon koirat ymmärtää musiikista ja kuinka paljon ne tajuaa sitten, kun on tuommoinen musiikillinen konserttihetki käynnissä, niin puhutaan tosta. Ja Loimu Satakieli kertoo myös omasta koirastaan. Se on ehkä semmoinen poikkeuksellisen lahjakas koira jollain tapaa, niin mennään näihin kohta. Vähän viileämpi viikko nyt kyseessä. Tässä on monessakin uutismediassa nyt näitä sääuutisia, että huominen on jopa jollain mittareilla syksyinen päivä, jos asuu Etelä-Suomessa tai Kaakkois-Suomessa. Yleltä löytyy tuommoista uutista ja Ilta-Sanomat hehkuttaa, että nyt tuli takapakkia kesäsäähän, vain 12 astetta lämmintä. Kuluvaa viikkoa vietetään ajankohtaan nähden viileissä tunnelmissa. Mutta sitten tunnelin päässä on myös valoa tässä Ilta-Sanomien sääartikkelissa. Meteorologi Joanna Rinne Forecalta sitten valaa hieman uskoakin ja vähän tämmöistä toivoa säämeininkeihin, että helteitäkin saattaisi olla jossain vaiheessa vielä tulossa, että niitä voi olla tulossa vielä, että ei kannata vaipua kokonaan epätoivoon tämän lämmön suhteen.
1: Kellion kauppakeskuksen erikoiskokeilla

0: Jyväskylä, Vaajakoski, Suolahti.
1: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
2: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
3: En.
2: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
4: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
5: Keljo. City Market.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
7: Puolen Suomen radio.

0: Matt Simmons, Catch and Release. Meillä on mielenkiintoinen haastateltava tänään. Jyväskyläläislähtöinen muusikko, laulaja Loimu Satakieli, joka on koirapuisto kiertueella tällä hetkellä. Tuossa on tulossa ensi viikolla ja siitä eteenpäin muun muassa Siilinjärvi, Kuopio, Varkaus, Mikkeli, Heinola ja Lahti ja niin edelleen. Niin keikkapaikkoja on tosi paljon, mutta koirapuisto kiertue, se on mielenkiintoinen konsepti. Puhutaan koirista Loimu Satakielen kanssa lisää. Miten ne koirat sitten reagoi musiikkiin? Tuleeko siellä semmoista ulvontaa mukaan tai onko jotkut koirat ihmeissään? Voiko jotain jotenkin yleistä, että miten koirat reagoi musiikkiin vai onko jokainen koira sitten erilainen yksilönsä?
1: No tuntuu, että kyllä sellaisissa niin kuin kohdissa, missä on ollut tosi energinen, moni koira on tullut niin kuin heille.

0: katsomaan häntä ja niin kuin noteerannut sen, että hei, nyt tässä on kiva meininki. Ja sitten kans mulla on etenkin yksi laulu, missä on vähän sellaista niin kuin säröisämpääkin laulua ja semmoista, niin kuin, vähän niin kuin semmoisten kauhun ja pelottavien tunnelmien ilmaisua siinä etenkin laululla, niin Jyväskylän koirapuistossa muun muassa yksi oli sitten tosi jännittynyt siitä ja sitten mä menin kyykkyyn ja näytin sille, että ei tässä ole mitään hätää ja vähän niin kuin rauhoitin se hetkeksi ja sitten se taas rentoutui se tyyppi.
1: Miten paljon sä luulet, että koirat niin kuin aistii ja vaistoo ja analysoi niin kuin musiikin, just tommosia tunnetiloja, niin kuinka paljon koirat ymmärtää musiikin kielestä? Tämä on ehkä aika vaikea kysymys, mutta...
0: Joo, ja mielenkiintoinen kysymys. Musta tuntuu, että sitä niin kuin analysointiosiota ei tapahdu, mutta sitä aistimista hyvinkin paljon, etenkin tämä sydämeni tahto koira, sydämen tahto. Tahto koirani, niin hän on niinku, hänessä on niinku sutta pieni prosentti, niin hän on kyllä niinku tosi herkkä energioille ja ajatuksia lukee myös unissaan. Oho. Ja se niinku tosi paljon riippuu siitä yksilöstä myös siitä niinku, että toki myös, että mitenkä niinku herkästi hänen kanssa ollaan oltu. Niin varmasti niin kuin yksilöllistä ja siihen vaikuttaa monenmoiset tekijät, mutta musta tuntuu, että siinä missä ihmisetkin, toki niin kuin ihmisillä voi olla se niin kuin ajatteleva mieli herkästi tiellä, että sitten ei ehdi niitä niin kuin hienovaraisempia asioita sillä lailla niin kuin aistia, kun jos on tietoinen mieli hirveä kova höpöttämään koko ajan kaikenlaista ja muutenkin ärsykkeitä paljon prosessoimassa, niin se voi olla sen esteenä, mutta musta tuntuu, että se niinku samanmoinen herkkyys on myös meissä. Toki niinku koiran kuuloaisti on niinku vielä, tässä menee autoja ohi, niin vähän saattaa kuristella sinnekin asti.
1: Joo, ei se mitään.
0: niin, että se koiran kuuloaisti toki vielä myös niinku paljon herkempi aistimaan kaikkia nyansseja ja tunnetiloja myös.
1: Hei, mitä sä äsken sanoit semmoisen jonkun lauseen, että sun koira ajatuksia lukee unissaan, niin siis voiko sä vähän kertoa vielä lisää tästä, että minkälainen erityistaito sun tahtokoiralla on?
0: Joo, no siis nämä kyseiset mainitsemani kokemukset liittyy semmoiseen, tokihan niin kuin myös tästä voisi niin kuin antaa miljoona erilaista esimerkkiä, mutta silloin kun mulla on niin kuin oliko se 3 päivän sisällä, kävi kahdesti niin, että mulla oli ollut hänen kanssa vähän vaikeaa ja jotenkin se vastuuntunto ja kaikki niin kuin sidoksissa oleminen toiseen olentoon tuntui niin kuin tosi vaikealta. Ja sitten mä niin kuin tein mielessäni sen päätöksen, että okei, mä luovun hänestä. Ja nytkin hän huokasi, kun mä sanoin tänne ääneen. Ja sitten hän oli nukkumassa siinä kohtaa. Ja sitten mä vaan niin kuin ajatuksissani ajattelin, että okei, nyt mä niin kuin etsin hänelle uuden paikan tai jonkun paikan, missä hän voi osittain olla niin kuin sen lisäksi, että on mun kanssa. Ja sitten hän niinku unissaan vaan päästää semmoisen syvän huokauksen, missä on sillä niinku huokasi ja sillä ääne, että ei kyllä kuulosta yhtään kivalta.
1: Okay.
0: Ja sitten sama kävi niinku 2 päivää myöhemmin, se oli kans niinku yöllä, se oli nukkumassa ja sitten mä olin sillä, että okei, taas se niinku selkeä ajatus siitä, että luovun hänestä ja tai etsin paikan, jossa hän voi toisen kanssa huoltajan ja sama homma. Että sitten, ja nytkin hän tuossa huokailee, mutta tämä nyt vaan tahto reflektiota. Kyllä mä oon nyt jo tajunnut, että tämä on todella arvokasta olla sun kanssa. Ja toki myös kun hän on kasvanut vanhemmaksi, nyt hän on 3,5-vuotias, niin alkaa olla jo myös vakiintuneet semmoiset jotenkin laumassa olemistaidot. Niin ei ole sillä lailla enää niin ajankohtainen prosessi, että pidänkö hänet mukana vai en. Se on jo päivän selvää, että tietysti me ollaan hyvä tiimi.

0: artisti Loimu Satakieli. Mitä niin kuin mahdollisuuksia ja mitä riskejä tämmöisessä koirapuistokiertueessa, mitä sä nyt eka kertaa teet, niin on olemassa?
1: No mahdollisuuksia tietysti on ihania yllättäviä kohtaamisia ihmisten ja koirien kanssa. Ja toki tällainen, niin kun me matkustetaan ja ei me, niin kun, jos me ei tätä koirapuistokeikkailua tehtäisi, niin ei me ihan noin monta kertaa koirapuistossa päivän aikana pysähyttäisi. Se on tahtolle myös tosi mielenkiintoinen juttu päästä haistelemaan kaikkien hajut maan halki. Ja sitten mitäs riskejä tässä nyt voi olla? Vaikea kysymys.
0: Ei mitään riskejä, ainoastaan voitettavaa.
1: Niin, ei tätä niinku. No toki niinku sellainen ihan perus niinku koirien kommunikatiivinen asia, että kaikki niinku urokset ja kaikki nartut ei välttämättä tule niinku keskenään toimeen, että on sitä niinku hierarkian selvittelyä voi olla niinku sellaisella tavalla, että ei voi olla niinku tai niinku, että jotkut ihmiset vaikka niinku saattaa jännittää sellaista niinku välien selvittelytilannetta koirien välillä. Että sitten etenkin niinku, etenkin sellaisten ihmisten kanssa, jotka ei ole ehkä niinku niin jotenkin syvällä siinä niinku, mitä koirat kommunikoi ja miten se niinku laumakäyttäytyminen toimii, niin sellaisten ihmisten kanssa voi olla välillä niinku, ja sellaisten koirien myös, jotka ei ole niin paljon ollut sellaisten koirien kanssa, jotka niinku vaikka haastaa pelkoa tai on sillä lailla niinku, kohtaa sitä pelkoa ennemmin kuin väistää sitä, niin sellaisten tapausten kanssa en mä nyt sanoisi, että siinä on mitään riskiä muuta kuin, että sitten joutuu vaan kommunikoimaan.
0: Hei, missäs kaikkialla sä oot tähän mennessä ehtinyt jo koirapuistokeikkoja heittää?
1: No nyt me tultiin maanantaina, soitettiin eka keikka, ehtiin Helsingistä Jyväskylää kotikaupungissa, niin siellä aloitettiin kiertua ja sitten siinä Äänekoski, Viitasaari, Pihtipudas, Kärsämäki, Oulu, Kemi ja Rovaniemi. Onko niitä nyt 8 keikkaa soitettu jo tähän saakka?
0: Ja esiintymisiä on tosiaan niin kuin useampi kappale päivässä.
1: Kyllä joo, siinä oliko siinä 6 vai 7 tuossa tiistaina. Se oli kyllä aika intensiivinen päivä. Siihen vielä ajot päälle. En yhtään ollut tätä miettinyt, ai niin kuin mä vielä ajan ja hullusti fokusoin siinä ja sitten soitan, mikä on myös niin kuin keskittymiskyvyn kannalta niin kuin hyvin tavallaan intensiivinen tilanne, etenkin kun soittaa useampaa soitinta, niin siinä oltiin aika sitten myöhään iltaisella vielä käveltiin kätkän varrelle nukkumaan, niin siinä oli kyllä, ja keho sanoi, että voi, että voisi ensi kerralla vähän ihminkin suunnitella.

0: Iltapäivän haastateltavamme on siis koirapuistokiertueella oleva Loimu Satakieli. Puhutaan kohta siitä, että millainen auto hänellä on, missä hän yöpyy, ja puheessa vilahtaa myös Kätkävaaran lohikäärme. Mennään näihin kohta.
1: Paikallisten puolella.

0: Jutellaan seuraavaksi meidän iltapäivän vieraan artisti Loimu Satakielen kanssa hänen koirapuistokiertueesta, kun siinä on aika monta esiintymistä ja paikkakuntia on tosi paljon ja sitten on vielä yhdellä paikkakunnalla tosi monta esiintymistä, että samassa päivässäkin voi olla useita keikkoja, tämmöinen oli suunnitelma alun perin, mutta Loimu Satakieli on ehkä sitten vähän muuttanutkin näitä suunnitelmia lennossa. Oletko sä miettinyt nyt, että pitäisi muuttaa suunnitelmia ja höllätä vaikka tahtia tai tehdä jotain muutoksia aikatauluun?
1: Joo, justiinsa tästä inspiroituneena ajattelinkin, että ne seuraavat päivät, niin kuin, että mä otan sinne molempiin niin kuin, siihen niin kuin Inariin Varpaisjärvi välille, mä otan niin kuin yhden päivän lisää ja sitten Siilijärvi Lahti välille kanssa ehkä yhden päivän lisää, että ja ehkä myös ripottelen niitä niin, että ilmoitan niin kuin etukäteen vaan sillain päivän välin, minkä aikana matkustan sen tietyn reitin ja sitten lähempänä sitten ilmoittelen niin kuin sillain ajankohtaisesti niitä aikoja, että tuntuu, että se on niin kuin paljon jotenkin hyvinvointia tukevampi tapa tehdä tätä, kun että on minuuttiaikataulu suunniteltu ja sitten pitää siihen sitten kiireellä ehtiä etenkin, kun ei pysty myöskään ennakoimaan kaikkia, että mitenkä niin kuin tuo tien päällä, niin kuin vaikka jos ei verkka eessä, niin sitten ei ole kivautua ajamaan siellä perässä silloin, että ei nyt me myöhästytään siitä keikosta.
0: Niin tuommoista vähän hetkessä elämistä sitten ja hetkessä luovimista enemmänkin.
1: Kyllä, joo.
0: Näkyykö muuten Kätkävaaran lohikäärmettä?
1: No mä en sinne luolille itse asiassa siinä vaiheessa mennyt, mutta ystäväni kyllä näki sen lohikäärmeen. Mulla oli siinä kohtaa vaan niin kuin uni niin tärkeä saada mahdollisimman pian unten maille käymään, niin jätin luolaseikkailut väliin, mutta hienot luolat oli ollut.
0: Ja lohikäärme näyttäytyi.
1: Jep.
0: Joo. No sulla on Loimu Satakieli nyt vielä sitten Suomen halki matkustamista. Minkälainen se on se auto, millä te teette matkaa?
1: Se on ihan tuommoinen perusfarmariauto.
0: Joo, et...
1: Siellä muuttokamat täynnä, hyvin, hyvin tiiviissä tunnelmissa saamme matkustaa.
0: Missä sä yövyt sitten, kun matka jatkuu?
1: Nyt mä olen tässä ystävän mökissä pari yötä ja sitten meillä on teltta mukana, niin saa olla ystävien luona tai nyt itse asiassa mennään tahton perheen, koiraperheen luon, niin en tiedä ollaanko ihan siellä yötä, mutta teltta on mukana, niin sitten pystyy nukkumaan käytännössä missä vaan. Ja sitten jos päästäänkin matkan varsille ystävien tykö yöksi, niin sehän sopii myös, mutta ei ole sellaista niin kuin painetta sen suhteen, että pystytään nukkumaan metsissä.
0: Mistä sun matkaa voi seurata? Mistä näkee koirapuistokonsertti päivämäärät ja paikat parhaiten? Et jos haluaa tulla katsomaan ja nauttimaan musiikista, niin mikä on paras paikka siihen tsekata paikat?
1: Joo, mulla on sellaiset nettisivut kuin www.loimu.rocks, niin kuin Loimu rokkaa.
0: Loimu niin rocks. Sieltä,
1: joo. Ihan uunituoreet sivut. Mä oon kyllä vieläkin huvittunut tästä demon nimestä, mikä löytyy.
0: Se on hyvä.
1: Se on hyvin sopiva. Mutta sieltä tosiaan, niin kuin, sieltä löytyy ne, mun pitää sinne vielä päivittää, ja siellä on vielä ne vanhat ajat. Sieltä löytyy, tulee toivottavasti löytymään ne päivitetyt ajat, ja sitten siellä on kaikki somelinkit Instagramiin, mä kanssa sitten päivitän ajankohtaisesti, että missä ollaan menossa, ja sitten sieltä löytyy kanssa sellainen linkki sellaiseen niin kuin Telegram-ryhmään, jonne mä jaan kanssa välillä kaikenlaisia salaisia improvisaatioita, mitä en jaa minnekään muualle, ja toki myös tiedoton tapahtumista ja keikoista ja muista lauluohjauksista, mitä teen, niin sinne nettisivujen kautta pääsee sinne Telegram-ryhmään lisäämään itsensä, jos sellainen kutsuu, niin sinne tulee sitten kaikista parhaita tietoa, mutta Instagramin puolellakin löytyy ja Facebookissa kanssa.
0: Kiitos tästä juttutuokiosta, Loimu Satakieli, ja mä toivotan sulle hyvää matkaa Suomen halki sun koirasi kanssa. Ja mahtavaa koirapuistokiertoa, että tää on huikean kuuloinen systeemi. Hienoa, että teet tämän.
1: Yeah, kiitos ja kiitos haastattelusta ja oikein mukavaa kesän jatkumoa sinullekin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Garden Helsinki-hankkeella ei ole enää poliittista tukea, sanoi pääministeri Petteri Orpo kokoaminen tiedotustilaisuudessa. Orpon mukaan hankkeen valmistelussa on tapahtunut selkeitä virheitä, eikä hallitus enää edistä valtion tukea. Orpon mukaan hankkeen valmistelussa ei ole ollut merkityksellistä se, kuka tai ketkä hankkeessa ovat työskennelleet. Olennaista on hänen mukaansa se, että valmistelutyön ja poliitikkoihin vaikuttamisen on oltava läpinäkyvää. Poikkeuksellisen suuret sademäärät koettelivat Keski-Suomea viikonloppuna, kun äkilliset tulvat sulkivat teitä ja sade aiheutti sorateiden sortumia. Teitä oli poikki ainakin Keuruulla, Multialla, Muuramessa ja Saarijärvellä. Suurin osa suljetuista teistä pystyttiin avaamaan jo sunnuntaina. Yhä poikki on Fintrafficin mukaan ainakin 3 tieosuutta. Poikki ovat edelleen osuudet Ähtärintiellä Keuruulla sekä Multialla, Soutujoentiellä ja Saikantiellä. Multialla tiet ovat sortuneet. Väylävirasto kertoo, että teiden sortumat ovat Suomessa harvinaisia. Maanteiden kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinen kertoo, että monessa tapauksessa maantien rumpujen kapasiteetti ei ole riittänyt johtamaan vettä ja vesi on vienyt tienkerroksia mukanaan. Jyväskylän partioaitan myyjä Petri Ihanus kertoo, että kaasupullojen suosio on kasvanut viime vuosina. Kaasupullojen käytössä on kuitenkin oltava varovainen. Keskisuomalainen uutisoi aiemmin, että jyväskyläläismiehen kotona syttyi tulipalo, kun butaanikaasupullo pääsi lämpenemään liikaa ja lopulta räjähtämään. Vakuutusyhtiö vaati mieheltä yli 856 euron korvauksia. Keski-Suomen pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Pauli Nurminen kertoo, että butaanikaasupulloissa on tiettyjä turvallisuusriskejä. Nurminen ohjeistaa, että kaasupulloja kannattaa säilyttää viileässä paikassa, ulkopuolisten ja lasten ulottumattomissa. Veden keittokehotus jatkuu yhä petäjävedellä. Kaikki juotavaksi tai ruoan valmistukseen käytettävä vesi tulee edelleen keittää vähintään 5 minuutin ajan petäjäveden kunnan vesilaitoksen alueella. Keittokehotus ei koske Kintauden vesiosuuskunnan aluetta. Petäjäveden kunnan alueella annettiin lauantai-iltapäivällä veden keittokehotus. Veden laadun heikentyminen aiheutui todennäköisesti ylävesisäiliöstä, joka on otettu pois käytöstä lauantaina. Varaveden jakelupisteet ovat käytössä vanhalla Töysän talilla ja Kyläsepän pihalla. Veden hakuun on varauduttava omilla puhtailla astioilla.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Huomenna sää on vuoden aikaan nähden viileää ja Etelä-Suomessa ainakin satelee paikoin vettä. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yöllä enimmäkseen selkeää, etelässä ja idässä kuitenkin vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja aamusta alkaen paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila 16 ja 21 paikkeilla, huomenna etelässä ja idässä 11-16 astetta. Yön alin lämpötila on 4 ja 12 välillä. Meidän kuuluvuusalueen pohjoisosassa paikoin hallaa, heikkoa tai kohtalaista koillistuulta. Maastopalovaroitus Etelä-Karjalan seudulle.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Ja tällä viikolla jaossa on lippupaketteja tässä nyt joka päivä koko perheen harrasteajoneuvotapahtumaan, joka on tulevana lauantaina Ruuhimäessä Laukaan Lievestuoreella. Tämmöinen erään niminen tapahtuma järkätään, moottorifestivaali, autofestivaali, ja ollaan kysytty tänään sitä, että minkä niminen tapahtuma on kyseessä. Tosiaan tänään maanantaina, niin kuin muinakin päivinä, pari aikuisen lippua ja tarvittaessa sitten lasten liput kehiin, niin pääsette koko perheen kanssa tonne. Mun pitää varoa nyt, että mä en sano sitä tapahtuman nimeä, kun se on nyt hakusessa, että minkä niminen se on. Sanotaan nyt vaan sitten autotapahtumaan tulevana lauantaina, jossa on jenkkiautoja, kilpa-autoja, klassikkoautoja, markkinameininkiä ja festaritunnelmaa ja street food ja ruokapuoli on myös hallussa ja näytösajoja ja kaikkea sen semmoista. Tosiaan Laukaan Lievestuoreella nyt lauantaina Ruuhimäen erikoiskokeelta tutun maalihyppyrin tuntumassa Jyvässeudun ajoharjoitteluradan alueella. Nyt MM-rallia edeltävänä lauantaina 25. heinäkuuta. Ja meillä on hakusessa tuon tapahtuman nimi. Sitä kautta arvontaa mukaan tänään maanantaina. Huomenna on uusi mahis voittaa, jos arpa on, niin ei tänään suosi. Ja huomenna on uusi kysymys, joka liittyy tähän kyseiseen piip-tapahtumaan, jonka nimeä mä en nyt sano, koska se nimi pitää sitten nyt laittaa meillä WhatsAppiin numeroon 0406195939. Voittaja selvillä myöhemmin tänään tässä iltapäivällä. Toiveita on tulossa, parit toivebiisit kohtapuoliin tulille Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä maanantai. Vähän viileämpi sää, mutta kun shortsikausi on avattu, niin shortseilla vedetään, satoi tai paistoi. Meikäläisellä on ainakin vielä shortsit jalassa ja aion pitää niitä koko viikon, vaikka olisi syksyisempi viikko nyt tulossa, niin shortseilla vedetään marraskuuhun asti. No ei nyt ehkä ihan marraskuuhun, mutta kumminkin tämä kesäkausi, shortsikausi, näin se menee. Otetaan musiikkia soimaan ja kohta tosiaan parit toivebiisitkin kehittää.
0: Studiossa Jani Nivala.

The Minute You Go, se oli Matoma ja Jaimes, puolen Suomen iltapäivän lähetys, maanantai 20. päivä heinäkuuta. Erinomaista iltapäivää ja ehkä aurinkoistakin. Riippuu vähän, missä päin kuuntelet, mutta ei tämä nyt niin katastrofi ole. Vaikka vähän viileämmässä viikossa, nyt mennäänkin. Toivebiisin pariin. Meidän kuulija haluaisi kuulla T-Rexin glam rock meininkiä, 20th Century Boy. Tarja laittoi tämmöisen biisitoiveen tulemaan ja aloitti viestinsä moikkelis-sanalla. Moikkelis takaisin ja toivetta kehii. Tästä se lähtee särökitaran renkutuksella. Onko renkutus väärä sana? Särökitaran soinnulla, oikein sellainen tuulimyllymäisesti soitettuna, leveä haara-asento ja T-Rex 20th Century Boy.

0: Saimaa, muistan sen niin. Meikäläinen on suhteellisen pihikaveri ja säästelen ja jemmaan kaikenlaista. Nyt mä löysin viikonloppuna kotoani Anttilan muovipussin. Kyllä, Anttila on mennyt konkurssiin heinäkuussa 2016, 10 vuotta sitten. Eli se muovipussi on ollut mulla kohtuullisen kauan jemeksessä. Mutta se oli hieno, nostalginen näky. Valkoinen muovipussi, Anttilan logo punaisilla kirjaimilla siinä, sillä lailla niin kuin se aina Anttilan logoissa oli. Ainakin niin kuin minä muistan, että se Anttilan logo oli aina semmoinen samanlainen. Niin. Klassikko muovipussi, joo. Ja eikä sitä nyt voi tietenkään mihinkään heittää, sehän menee seinälle ja ikuiseen säilytykseen ja kehyksiin.
1: Psst, hei, mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset. Keljo. City
3: Market. Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
4: Ei nostella, nyt mennään oikein.
5: Keljon kauppakeskuksen erikoiskokeilla on paljon ilmasta parkkitilaa ja saat kaikki rallieväät samalta pätkältä. Keljo Shopping Center, the perfect pit stop for all you rally fans.
6: Ruhivuud Motor Festival, koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruhivuud Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruhivuud.fi.
7: Tommi Soidimekki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta-1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!

sävelmän hyräilystäni. J. Karjalainen, tummansininen seuralainen. No eikö toi nyt sitä tarkoita, että jos sävelmä on mitä pitää hyräillä koko ajan, niin kyllähän se on sitten ihan vaan tämmönen siis korvamato, siis semmoinen biisi, mikä on jäänyt päähän soimaan ja siitä ei pääse eroon. Muuta kuin ehkä kuuntelemalla se voi olla yksi tapa päästä korvamanosta pysyvästi eroon, tai ainakin hetkeksi eroon. Ehkä se palaa sitten huomenna kuitenkin.

tämä toivottavasti auttoi nyt siihen, että sävelmää ei enää tarvitse hyräillä koko ajan. J. Karjalainen, Tummansininen seuralainen, se oli nimettömän kuulijamme toivebiisi.

BM:n kappale Tivolit. Hei, meillä on täällä haastateltavia äänessä Puolen Suomen radiossa. Meikäläisellä oli tänään Loimu Satakieli, tyyppi, joka on koirapuistokiertueella. Tiettävästi Suomen ensimmäisellä koirapuistokiertueella. Kiitokset vielä Loimu Satakielelle haastiksesta, joka kuultiin aikaisemmin tänään tuossa 3 ja 4 välillä. Ja tsemppiä matkaa. Hänellä tosiaan aikamoinen koitos ja keikkoja on tosi paljon nyt sitten tänä kesänä. Niin hauska setappi, tuommoinen koirapuistoissa vedettävä turnee. Kaveri, joka on ollut turneella kerran jos toisenkin, turkulainen Ressu Redford äänessä huomenna täällä meidän kanavalla. Minni Salminen tekee keskipäivälähetystä 10:00 eteenpäin ja Ressu Redford haastattelussa huomenna Minnillä.

0: Tämä herra siis huomenissa haastattelussa Puolen Suomen radiossa. Ressu Redford, Minni Salmisen keskipäiväohjelmassa. Lähetys tulee kello 10-14 just ennen tätä iltapäivää. Mä muistutan Ruuhiwood Motor Festival -kilpailusta. Me ollaan tällä viikolla lyöty hynttyyt yhteen Ruuhiwood Motor Festivalin kanssa, joka järkätään siis lauantaina Laukaan Lievestuoreella. Lippuja jaossa tähän tapahtumaan. Yksi lippusetti joka arkipäivä nyt sitten tällä viikolla. Ja tänäänkin on kysymys heitetty ilmoille, se on WhatsApp-kisa tämä, ja mä voin itse asiassa seuraavan biisin jälkeen kerrata vaikka tuon kysymyksen, että mihin kysymykseen vastaamalla pystyy tänään voittamaan liput. Tämä on siis WhatsApp-arvonta. Voittaja on selvillä joskus tuossa 5 jälkeen nyt sitten tänään kohta puoliin, mutta vielä ehtii osallistua meidän Ruuhiwood Motor Festival-kilpailuun. Mä kertaan tosiaan kysymyksen ihan kohta.
1: Paikallisten puolella.
2: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
3: En.
2: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
1: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: Keljon City Market.
1: Sauna.
5: Lämmin.
1: Makkarat.
5: Grillissä.
1: Tunnelma.
5: Kohdillaan.
1: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 Puolen Suomen radiossa.
6: Jyväskylä, Vaajakoski, Suolahti.
7: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
8: Miten tulehduskipulääkkeet vaikuttavat verenpainelääkkeiden tehoon? Entä jos käytössäsi on myös sydänlääkitys? Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa, helposti matkasi varrella.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heilaa, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
10: Puolen Suomen radio.

onneksi huomenna tiistaina tää skaba on meikäläisellekin helpompi, kun mun pitää olla nyt silleen aika varovainen, että mä en sano ton tapahtuman nimeä nyt, mikä on tulevana lauantaina. Laukaan lieves tuoreella Ruuhimäen erikoiskokeilta tutun maalihyppyrin tuntumassa Jyvässeudun ajoharjoitteluradan alueella. Niin, WhatsAppissa nyt udellaan täällä Puolen Suomen iltapäivässä, että minkä niminen on tämä autotapahtuma, moottoritapahtuma, moottorifestivaali, jossa on jenkkiautoja, klassikkoautoja, kilpa-autoja ja paljon kaikkea muutakin mukavaa festaritunnelmaa ja markkinameininkiä ja street foodia ja kaikkea tällaista, näytöksiä löytyy. Niin tämmöinen tapahtuma on tulossa lauantaina ja sinäkin ehdit vielä lippuarvontaan mukaan, kun pistät nyt viestin numeroon 0406195939 ja kerrot, että mikä oli tämän moottoritapahtuman nimi. Eihän mä nyt sanonut sitä ja lipsauttanut. En, yritin olla sanomatta ainakin parhaani mukaan. Mutta joo, voittaja selvillä meillä piakkoin tässä lähetyksessä. Nyt voi vielä osallistua 0406195939. Ja huomenna muuten iltapäivälähetyksessä opitaan lisää tästä lauantain moottoritapahtumasta. Meillä on haastattelua luvassa siihen liittyen. Iltapäivälähetyksessä huomenna tiistaina kello 14-18 aikavälillä.

Alan Walker ja Meek, Dancing in Love. Ja meillä on tosiaan meidän iltapäivän kisan voittaja selvillä tuossa viiden jälkeen tänään. Ruuhiwood Motor Festival tällä viikolla kaverina meillä iltapäivälähetyksessä täällä Puolen Suomen radiossa. Kohta meillä on kaverina uutiset. Kello 17 radiouutiset tulee eppujen jälkeen.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Garden Helsinki-hankkeella ei ole enää poliittista tukea, sanoi pääministeri Petteri Orpo kokoomamme tiedotustilaisuudessa. Orpon mukaan hankkeen valmistelussa on tapahtunut selkeitä virheitä, eikä hallitus enää edistä valtion tukea. Orpon mukaan hankkeen valmistelussa ei ole ollut merkityksellistä se, kuka tai ketkä hankkeessa ovat työskennelleet. Olennaista on hänen mukaansa se, että valmistelutyön ja poliitikkoihin vaikuttamisen on oltava läpinäkyvää. Irlanti aikoo perustaa julkisen rekisterin, johon listataan lähisuhdeväkivallasta tuomittujen nimet, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Laki antaa ihmisille mahdollisuuden tarkistaa, onko potentiaalisella kumppanilla tuomioita lähisuhdeväkivallasta. Jennien lakina tunnettu lähisuhdeväkivaltaa koskeva lakiesitys hyväksyttiin Irlannin parlamentissa viime viikon keskiviikkona. Uusi lainsäädäntö on poikkeuksellinen Euroopassa. Verkkorekisterissä julkaistaan vakavista lähisuhdeväkivaltarikoksista tuomittujen nimet sekä tiedot tuomioista ja rangaistuksista. Irlannissa on kuollut 8 naista väkivallan seurauksena tänä vuonna, mikä on enemmän kuin koko viime vuonna. Poikkeuksellisen suuret sademäärät koettelivat Keski-Suomea viikonloppuna, kun äkilliset tulvat sulkivat teitä ja sade aiheutti sorateiden sortumia. Teitä oli poikki ainakin Keuruulla, Multialla, Muuramessa ja Saarijärvellä. Suurin osa suljetuista teistä pystyttiin avaamaan jo sunnuntaina. Yhä poikki on Fintraffikin mukaan ainakin 3 tieosuutta. Poikki ovat edelleen osuudet Ähtärintiellä Keuruulla sekä Multialla, Soutujoentiellä ja Saikantiellä. Multialla tiet ovat sortuneet. Väylävirasto kertoo, että teiden sortumat ovat Suomessa harvinaisia. Maanteiden kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinen kertoo, että monessa tapauksessa maantierumpujen kapasiteetti ei ole riittänyt johtamaan vettä ja vesi on vienyt tienkerroksia mukanaan. Veden keittokehotus jatkuu yhä petäjävedellä. Kaikki juotavaksi tai ruoan valmistukseen käytettävä vesi tulee edelleen keittää vähintään 5 minuutin ajan petäjäveden kunnan vesilaitoksen alueella. Keittokehotus ei koske Kintauden vesiosuuskunnan aluetta. Petäjäveden kunnan alueella annettiin lauantai-iltapäivällä veden keittokehotus. Veden laadun heikentyminen aiheutui todennäköisesti ylävesisäiliöstä, joka on otettu pois käytöstä lauantaina. Varaveden jakelupisteet ovat käytössä vanhalla Töysän talilla ja Kyläsepän pihalla. Veden hakuun on varauduttava omilla puhtailla astioilla.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Huomenna sää on vuoden aikaan nähden viileää ja Etelä-Suomessa ainakin satelee paikoin vettä. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yöllä enimmäkseen selkeää, etelässä ja idässä kuitenkin vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja aamusta alkaen paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila 16 ja 21 paikkeilla, huomenna etelässä ja idässä 11-16 astetta. Yön alin lämpötila on 4 ja 12 välillä, meidän kuuluvuusalueen pohjoisosassa paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista koillistuulta. Maastopalovaroitus Etelä-Karjalan seudulle.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Nyt on meidän kisa-aika virallisesti päättynyt. Mä kysyin, että minkä niminen tapahtuma järjestetään tulevana lauantaina. Autoilutapahtuma, moottoriurheilutapahtuma, Laukaan lievestuoreilla järkättävä tapahtuma. Ja sehän on Ruuhiwood Motor Festival, tai sitten Ruuhiwood myös pelkästään käy vastaukseksi. Joo, enää ei pysty ottamaan osaa tähän skabaan. Mutta huomenna tiistaina jälleen uusi Ruuhiwood-kilpailu. Huomenna kysytään jotain muuta. Mutta kukas voitti tänään liput? Siitä meidän pitää vielä ottaa selkoa. Mennään siihen piakkoin. Mutta meidän kuulijamme nimimerkki Grillaaja pistää taas pökköä pesään. Grillissä on savustumassa leppäpuilla itse tehty hampurilainen, rallihampurilainen. Kinkkua, suolakurkkua, tomaattia, ruskistettua valkosipulia ja punasipulia, mausteeksi mustapippuria, BBQ-originaalia, sweet chili soosia, jalopeno, viipaleita, paprikaa, chilitomaattia ja kananmunaa vielä. Hampurilaisen korkeus 3 puutikulla noin 20 senttimetriä. Jos hampurilainen jää tämän alle, niin se ei ole hampurilainen, se on jotain muuta. Katos. Suottaapi Grilli 21 tehdä jotain parempaa Jyväskylässä, mutta onnistuuko kuulla rallibiisi Aleen ja Saints ja Tuomas Kilström, ykköskuski? Kiitos, jos mahdollista, tee Grillaaja. Ykköskuski tulee tässä.

0: Toivebiisi puolen Suomen iltapäivässä. Alen ja Sainz ja Tuomas Kihlström, ykköskuski, tuota kappaletta halusi soimaan nimimerkki Grillaaja.
1: Paikallisten puolella.

0: Selvitellään kohta tosiaan tämän päivän Ruuhivood-lippujen voittaja. Autoilutapahtuma tulevana lauantaina Ruuhivood Motor Festival meillä kaverina tällä viikolla ja muinakin päivinä. Esimerkiksi huomenna jo luvassa on joku kysymys, joka liittyy Ruuhivoodiin ja sinä pääset WhatsAppilla sitten ottamaan tähän kisaan osaa. WhatsApp-numero Puolen Suomen radioon 0406195939.
1: Paikallisten puolella.
2: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
3: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
4: Keljo. City Market.
5: Tommi Sodimekin täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta / 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
6: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
7: Iskä, mikäs lintu tuo on?
8: Se on västäräkki.
7: No entä tuo?
8: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
7: No entä vasta tuo?
8: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
9: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: Living Thing, Electric Light Orchestran kappale. Lauantaina luvassa on koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä Laukaan Lievestuoreella. Me jaetaan lippuja Puolen Suomen iltapäivässä tällä viikolla tähän tapahtumaan. WhatsApp-kisasta liput itselleen nykäsi tänään Oona.
1: Halo, Oona täällä.
0: Halo, Oona puhelimessa.
1: Joo.
0: Nivala Jani soittaa Puolen Suomen radiosta. Moi.
1: Moi.
0: Morjesta. Eikö sä puhu hetkosen?
1: Joo, ennätän.
0: Joo. Meillä oli semmoinen arvonta käynnissä tänään liittyen yhteen kilpailuun, missä etsittiin Joo. lauantain moottoritapahtuman nimeä.
1: Joo.
0: Niin, tiedätkö sä, minkä niminen tapahtuma järkätään Laukaan
1: Mitä?
0: Lievestä? Tiedätkö, että minkä niminen tapahtuma?
1: Oota, katkee.
0: Kuuluuko nyt?
1: Joo. Sori, mä en tiedä, miksi täällä katkeilee tää
0: Elämä ääni. On joskus nyt teknologian kanssa tämmöistä.
1: niin, kyllä teknologia armoille kuin jää.
0: Niin, tää on tällaista. Onneksi se tekoäly ei vielä ihan kaikkea pyöritä. Et onneksi meillä on Petteri Orpo tuolla puikoissa.
1: Joo. Niin, asiat voi olla monta mieltä.

0: pilettiä ja sitten tarpeen vaatiessa saa ottaa jälkikasvua mukaan. Niin
1: Joo.
0: Minkälainen setup teitä olisi lähdössä? Ei tarvitse vielä tietää nyt, mutta jos ennustat tulevaa lauantaita ja arvaat, että minkälaisella porukalla sä lähdet sinne, niin monta slippua laitetaan?
1: No joo, no itse asiassa tälleen ihan kummipoikaa silmällä pitää, niin osallistuin tähän arvontaan, että mä kuvittelin siihen, että hän voisi olla halukas lähteä ainakin mukaan.
0: No niin, loistavaa.
1: Ja sitten mä luulen, että isäukko ehkä tykkäisi kanssa.
0: Joo, eli jonkunlainen
1: moottoriurheilusta.
0: Konklaavi teitä sitten löytyy kummipoikaa ja isukkia mukaan kenties.
1: Joo.
0: Ei tarvitse vielä tietää, että tässä on lauantai vielä aikaakin, ruuhivuudia aikaa, mutta tosiaan Oona, sä oot meidän yksi voittaja, niin onneksi olkoon näistä lipuista.
1: Ihan mahtavaa, kiitos.
0: Mä kysyn vielä sulta, että mikä on ollut kesän kohokohta tähän mennessä? Miten sun kesä on mennyt?
1: No oikein lepposasti on mennyt. Tää rupeaa varmaan olla ehkä siellä päässä.
0: No niin. Kisavoitto radiosta.
1: Niin, kyllä.
0: Joo.
1: Joo, tässä on tosi rauhallinen kesä ollut, niin nyt vähän actionia.
0: Kyllä. Sitä on tiedossa tulevana lauantaina tosiaan Ruuhivuud Motor Festivaleilla, niin kuin nimikin oli sulla täydellisesti hallussa. Niin onnittelut Oona vielä kerran.
1: Kiitos paljon.

Onnittelut vielä Oonalle Ruuhiwood-lipuista. Koko perheen autotapahtuma Ruuhiwood Motor Festival nyt tulevana lauantaina Laukaan Lievestuoreella. Kilpa-autoja, klassikkoautoja, jenkkiautoja, streetfoodia, menoa ja meininkiä, festaritunnelmaa, kaikkea hubaa. Semmoista on luvassa tulevana lauantaina, joka on MM-rallia edeltävä lauantai 25. heinäkuuta. Huomenna taas lippuja jaossa Puolen Suomen iltapäivässä, ja kysymys ei huomennakaan ole mikään liian vaikea. Se liittyy tosiaan Ruuhiwood Motor Festivaliin. Huomenna voit ottaa osaa WhatsAppissa tähän meidän skabaan 0406195939.

0: Justin Bieber ja Speed Demon. Eräs kuulijamme haluaisi kuulla Amerikan vastinetta J. Karjalaiselle. Kukas tämä tämmönen onkaan? Kuunnellaan tämmönen toivebiisi hetken kuluttua, ennen sitä vielä Alvaro Soler, La Libertad.
1: Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi

Kesämusaa, Alvaro Soler, La Libertad. Niin mä oon tässä monena päivänä jo sanonut, että soi tämmöistä niinku kesämusaa, niin kyllä tuokin oli semmoista. Kohta tulee J-karjalaishenkistä musaa, ainakin ehkä. No sä voit itse päättää, miltä tää kuulostaa. Meidän kuulija kirjoittaa näin. Moi Jani, uusi viikko ja uudet kujeet. Olisi taas vanhaa toivetta ja voisiko sanoa, että Amerikan vastinetta J. Karjalaiselle, eli J.J. Cale ja Rock and Roll Records -biisi. Laitetaan tämä laulu soimaan ja voidaan tosiaan miettiä tämän kappaleen soidessa, että onko tässä semmoista J. Karjalaismeininkiä vai miltä tämä J.J. Cale kuulostaa.

0: J.J. Cale, Rock and Roll Records. Toi oli toive musiikkia meidän eräältä kuulijaltamme. Ja eiköhän karjalaisen J ole varmasti tutustunut tuohon J.J. Caleen. Molemmilla muuten se J siinä nimen alussa. Karjalaisen J:llä vaan yksi, J.J. Calella tupla J:t. Mitä muuten jos J. Karjalainen olisi joskus ottanut taiteilijan nimekseen J.J. Karjalainen? J.J. Karjalainen, J.J. Karjalainen, J.J. Lehto, J.J. Karjalainen, J.J. Karjalainen. Ehkä se on ihan hyvä, että se on vain J. Karjalainen.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Ray LaMontagne, You Are The Best Thing. Huomenna tosiaan jaossa Ruuhiwood-lippuja vielä. Ja koko tämä viikko, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai lähetyksissä. Lippuja koko perheelle. Ruuhiwood Motor Festival -autotapahtumaa. Sieltä löytyy klassikkoautoja, sieltä löytyy jenkkiautoja ja paljon mukavaa tekemistä ja syötävääkin street foodia löytyy ja näytösajoja ja kaikkea semmoista. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä nyt lauantaina 25. päivä heinäkuuta. Ruuhiwood Motor Festival yhteistyössä meidän iltapäivälähetyksen kanssa tällä viikolla. Niin lippuja jaetaan myös huomenissa, niin pysypä kuulolla. Huomispäivän kysymys, se tulee sitten huomenna. Siihen ei tänään vielä mennä, mutta WhatsAppilla pääsee huomennakin sitten mukaan ja mahdollisesti voittamaan noita bilettejä. Puolen Suomen iltapäivälähetys, yhtä biisiä vaille, valmis tältä päivältä. Tämän illan vimonen semihidas kappale tulee Cat Stevensilta. Se kertoo sitten isän ja pojan välisistä kiemuroista. Father and Son -niminen kappale päättää tämän lähetyksen. Mutta lisää kappaleita toki kello 6 uutisten jälkeen täällä Puolen Suomen radiossa. Ja huomenna kello 14 alkaen Nivalan Jani taas äänessä ja palataan huomenissa asiaan. Pidä huolta itsestäsi ja vietä mukava maanantai-ilta. Tämä on Cat Stevens, Father and Son.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Garden Helsinki-hankkeella ei ole enää poliittista tukea, sanoi pääministeri Petteri Orpo tiedotustilaisuudessa. Orpon mukaan hankkeen valmistelussa on tapahtunut selkeitä virheitä, eikä hallitus enää edistä valtion tukea. Orpon mukaan hankkeen valmistelussa ei ole ollut merkityksellistä se, kuka tai ketkä hankkeessa ovat työskennelleet. Olennaista on hänen mukaansa se, että valmistelutyön ja poliitikkoihin vaikuttamisen on oltava läpinäkyvää. Irlanti aikoo perustaa julkisen rekisterin, johon listataan lähisuhdeväkivallasta tuomittujen nimet, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Laki antaa ihmisille mahdollisuuden tarkistaa, onko potentiaalisella kumppanilla tuomioita lähisuhdeväkivallasta. Jennien lakina tunnettu lähisuhdeväkivaltaa koskeva lakiesitys hyväksyttiin Irlannin parlamentissa viime viikon keskiviikkona. Uusi lainsäädäntö on poikkeuksellinen Euroopassa. Verkkorekisterissä julkaistaan vakavista lähisuhdeväkivaltarikoksista tuomittujen nimet sekä tiedot tuomioista ja rangaistuksista. Irlannissa on kuollut 8 naista väkivallan seurauksena tänä vuonna, mikä on enemmän kuin koko viime vuonna. Poikkeuksellisen suuret sademäärät koettelivat Keski-Suomea viikonloppuna, kun äkilliset tulvat sulkivat teitä ja sade aiheutti sorateiden sortumia. Teitä oli poikki ainakin Keuruulla, Multialla, Muuramessa ja Saarijärvellä. Suurin osa suljetuista teistä pystyttiin avaamaan jo sunnuntaina. Yhä poikki on Fintrafficin mukaan ainakin 3 tieosuutta. Poikki ovat edelleen osuudet Ähtärintiellä Keuruulla sekä Multialla, Soutujoentiellä ja Saikantiellä. Multialla tiet ovat sortuneet. Väylävirasto kertoo, että teiden sortumat ovat Suomessa harvinaisia. Maanteiden kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinen kertoo, että monessa tapauksessa maantierumpujen kapasiteetti ei ole riittänyt johtamaan vettä ja vesi on vienyt tienkerroksia mukanaan. Veden keittokehotus jatkuu yhä petäjävedellä. Kaikki juotavaksi tai ruoanvalmistukseen käytettävä vesi tulee edelleen keittää vähintään 5 minuutin ajan petäjäveden kunnan vesilaitoksen alueella. Keittokehotus ei koske Kintauden vesiosuuskunnan aluetta. Petäjäveden kunnan alueella annettiin lauantai-iltapäivällä veden keittokehotus. Veden laadun heikentyminen aiheutui todennäköisesti ylävesisäiliöstä, joka on otettu pois käytöstä lauantaina. Varaveden jakelupisteet ovat käytössä vanhalla Töysän talilla ja Kyläsepän pihalla. Veden hakuun on varauduttava omilla puhtailla astioilla.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Huomenna sää on vuoden aikaan nähden viileää ja Etelä-Suomessa ainakin satelee paikoin vettä. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yöllä enimmäkseen selkeää, etelässä ja idässä kuitenkin vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja aamusta alkaen paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila 16 ja 21 paikkeilla, huomenna etelässä ja idässä 11-16 astetta. Yön alin lämpötila on 4 ja 12 välillä, meidän kuuluvuusalueen pohjoisosassa paikoin hallaa, heikkoa tai kohtalaista koillistuulta. Maastopalovaroitus Etelä-Karjalan seudulle.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla radiokeskisuomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.
1: Tämä ohjelma on Suusuutelu kuntoon. Tänään teemana on hammashoito työikäisenä, mutta sitä ennen muistuttelen teitä, hyvät kuulijat, että tehän voitte osallistua tähän ohjelmaan. Kerran kuukaudessa on aina kuuntelijoiden kysymysjakso. Ja siinä hammaslääkäri vastailee sitten teidän esittämiin kysymyksiin. Radio Keski-Suomalaisen nettisivujen kautta voit osallistua ja pistää oman kysymyksesi tulemaan. Mutta tänään siis teemana hammashoito työikäisenä. Hammassirkun operatiivinen johtaja Aino Juusola on meillä tänään vieraana. Terve.
2: Terve ja kiitos.
1: Joo. Minkälaisessa kunnossa suomalaisten työikäisten hampaat on?
2: No tosiaan työikäistä on aika laaja niin kuin ikähaarukka siinä, että minkälaisia ihmisiä siihen työikäisyyteen niin kuin mahtuu, mutta varmasti siellä erilaiset vaikka iän ongelmat, iän tulehukset ja hampaiden reikiintymistä on semmoisia aika isoja keskeisiä haasteita.
1: Kyllä, kyllä. Et jos lapsella usein on ehkä vähän vähemmän reikiä, niin sitten kun tullaan työikään, niin sit ne ongelmat alkaa.
2: Niin, se voi olla, että siinä työikäisyydessä on sitten paljon muitakin elämän osa-alueita ja kiirettä sun muuta, ja voi olla sitten, että se oma hyvinvointi ja sun terveydenhuolto jää vähän, niin kuin, mahdollisesti vähäisemmälle huomiolle.
1: Niin, mainitsit tuon kiireen, siis moni valittaa, ja kyllähän tämä nykyelämän arki on sellaista, että monella on tosi kiire, niin näkyykö se suussa jollain tavalla?
2: No voihan se näkyä juuri sillä tavalla, että vähän vähemmän kiinnitetään sitten huomiota siihen omaa, suun omaa hoitoon, ja se voi jäädä vähän niin kuin osittain, ehkä laiminlyödäänkin sitä, että kyllähän kiire ja stressi ja tämmöiset asiat voi sillä tavalla vaikuttaa. Totta kai niillä voi olla sitten pitkäaikaisia seurauksia, jos pitkään jatkuu tämmöinen tilanne.
1: No niin, kun mainitsit tuon, että saattaa tulla laiminlyöntiä, niin, eli jos nyt ihan niin kuin konkretisoidaan, niin voiko se kiire aiheuttaa vaikka sen, että kun hampaat pitäisi pestä 2 kertaa päivässä, niin sitten ei ehkä tule pestyä 2 kertaa päivässä.
2: Niin, no se on hyvin konkreettinen esimerkki, että juurikin näin. Ja hammasvälien puhdistaminen on varmaan semmoinen, mikä niin kuin monelta saattaa jäädä siinä arjen keskelle.
1: Voiko muuten suun terveys vaikuttaa työkykyyn?
2: Voi vaikuttaa, kyllä sitä yhä enemmän tutkimustieto lisääntyy siitä, että miten niin kuin yleissairaudet ja niiden yhteys suun terveyteen on ihan selkeä. Ja siinä mielessä kyllä vahvasti voi vaikuttaa.
1: No tässä luonnollinen jatkokysymys on se, että voiko siis hammasvaivan takia saada esimerkiksi sairauslomaa?
2: Joo, kyllä. Hammaslääkäri voi kirjoittaa sairauslomatodistuksen, mikäli on tarve, ja totta kai aina yksilöllisesti tarkastellaan se tilanne.
1: No sitten semmoinen itse asiassa tuossa, kun työpaikan kahvipöydässä tästä aiheesta vähän juteltiin, niin joku heitti ihan hyvän kysymyksen, että voiko hammashoitoa saada työterveydestä?
2: Joo, ihan tosi hyvä kysymys, ja kyllä se on just semmoinen, että yritykset ja yhä enemmän itse asiassa varmaan semmoiset PK-yrityksetkin on kiinnostuneita siitä, että miten saa hammashoidon osaksi työterveyttä, että se on kuitenkin silleen, että kulut on vähennyskelpoisia yritykselle ja se on semmoinen veroton henkilöstöetu ja hyvin niin kuin keskeinen semmoisen pito- ja vetovoiman näkökulmasta myös, että kyllä niin kuin työikäinen vähestö sitä arvostaa, että jos työnantaja vaikka korvaa osan hammashoidosta esimerkiksi vaikka vuosittain tarkastukset tai muuta, niin se on kuitenkin semmoinen ihan tosi hieno etu myös työntekijän näkökulmasta.
1: No sitten, kun nämä erilaiset passit, vaikkapa nyt e-passit, niillähän voi nykyisin maksaa melkein mitä tahansa, ei pelkästään sitä kuntosalia, niin miten sitten hammashoito?
2: Joo, kyllä, että näihin voi liittää myös. Totta kai palveluntarjot voi itse varmasti kertoa vähän paremminkin, mutta hammashoitoa. Ja toki siinä on sitten myös, että voi olla selkeämpää joskus esimerkiksi, jos haluaa työterveyshammashoitosopimuksen vaikka suoraan hammassirkun kanssa solmia, niin silloin ei tule mitään ylimääräisiä kuluja siitä, että se tavallaan hyvin selkeä se kulurakenne sitten yrittäjän näkökulmasta ei tule yllätyksiä.
1: En tiedä, kolahtaako nyt Ainon nilkkaa, mutta kysyn kuitenkin, että tarvitseeko kahvista olla huolissaan?
2: No sanotaanko näin, että kaikenlainen varmaan semmoinen napostelu ja vaikka makeiden juominen pitkin päivää, niin ei ole hyväksi sun terveyden kannalta. Että ehkä se kahvikin, että jos siihen aina vaikka lisää sokeria ja juo monta kertaa päivässä, niin sitä voi, niin kuin, ei välttämättä ole paras asia niin kuin hampaiden kannalta. Mutta jos esimerkiksi kahvittelee lounaan päätteeksi, niin ei siitä mitään haittaa ole.
1: No sitten usein, kun puhutaan työikäisestä, ja nyt on tässä jo parinkin otteeseen puhuttu siitä kiireestä, niin sehän aiheuttaa sitten stressiä. Vaikuttaako stressi suun terveyteen?
2: No joo, juurikin silleen voihan se vaikuttaa, että just tulee sitä, mitä aiemmin jo tuossa vähän sivuttiin, semmoista laiminlyöntiä siitä omasta hyvinvoinnista, ja voi olla, että silloin erilaiset, että jää vähän niin kuin vähemmälle huomiolle sitten se oma terveys, ja sitä kautta myös se oma suun terveys.
1: Kuinka usein työikäisen tulisi käydä hammastarkastuksessa?
2: No, hammaslääkäri määrittelee sen yksilöllisen hoitovälin, mutta varmaan sellainen karkeasti ehkä kerran vuodessa voi olla ihan hyvä käydä, niin sitten pystytään just ennaltaehkäisemään isompia ongelmia, jos käy säännöllisesti. Mm. Mutta tosissaan se aina vähän yksilöllisesti määritellään.
1: Onko semmoisia oireita, mistä tietäisi melkein heti, että hei, vaikka ei olisi nyt tavallaan se vuositarkastuksen paikka, niin nyt kannattaisi käydä?
2: No joo, no ehkä itse sanoisin sille, että erittäin matalalla kynnyksellä kannattaa käydä, että jos on mikä asia, mikä vähän huolettaa tai mietityttää, niin kannattaa hakeutua sitten niin kuin hammaslääkärin tai suuhygienistin vastaanotolle. Ja tosissaan, että työikäisillä voi myös korostua vaikka semmoinen hammaslääkärin pelko tai että voi vähän jännittää hammaslääkärissä käyminen, niin esimerkiksi hammassirkussa meidän hammaslääkärit ja hygienistit, koko henkilökunta on hyvin koulutettu siihen pelon kohtaamiseen ja että ei tarvitse kyllä yhtään sen takia pitää korkeata kynnystä sitten hoitoon hakeutumiselle.
1: Eli tässä ei kannata ottaa sitä perinteistä suomalaisen miehen ohjetta, että minä hänen lääkäriin mene.
2: Niin, joo.
1: Se ei toimi tässä.
2: No en suosittele.
0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla radiokeskisuomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele radiokeskisuomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: sut.
1: Pidän sua niinku kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmen hellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

0: kesän, raha on takaan sen.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.